ja tässä Ikebe Shakedown Brooklynista uusi julkaisu Dunham Recordsin studiolla nauhoitettu Coal Mine Recordsin 7-tuominen. Hyvät kuulostaa.

sin kultur Ike the Shakedown biisin nimi The Prisoner. Ja tässä kuunnellaan seuraavaksi The Malcones ja Broken Ribs Soulfire-levyyhtiöllä julkaistu 7. Saksalainen bändi, nää on noit The Poets of Rhythmin jäbiä, näiden tällainen sivuprojekti muutaman vuoden takaa. Kuunnellaan.

tästä Malkonsin afrohenkisestä meiningistä on hyvä siirtyä ihan oikeaan Länsi-Afrikan musiikkiin. Seuraavaksi kuullaan Le Super Biton National de Sego, en tiedä se lausu oikein, Malista, Segon kylästä. Ostin tän Burkina Fasosta. Katsotaan, soiko levy loppuun, ostetaan vähän naarmuilla. Biisin nimi Aliune Sissoko.

Jatketaan malilaisen musiikin parissa tässä seuraavaksi. Orchestre Regional de Gao vuodelta 1982 esittää kappaleen

marraskuun 22. päivä. Marraskuun 22. päivä on nämä tapahtumat, missä, mistä tämä biisi kertoo. Portugal vuonna 70. Yritti tehdä vallankaappausta maalissa, en tiedä kuinka se siinä onnistui.

siinä marraskuun 22. päivän tapahtumista vuodelta 70 kappaleen esitti Orkestre Regional de Gao. Siirrytään Malista hetkeksi Etiopiaan. Tässä mulla tuu astatke. Kuunnellaan.

kuunnellaan seuraavaksi. Seuraavaksi kuunnellaan guinealaista musiikkia.

Joo, eli guinealaista musaa. Seuraavaksi tässä on vuorossa Miriam Makeba. Ja Miriam Makeba hän ei alun perin ollut Guineasta, vaan Etelä-Afrikasta. Ja kun hän meni naimisiin vuonna 1968 tämmöisen Black Panthers-tyypin kanssa, ja jenkkiläisen tänne siis. Kyllä kaikki tietää Black Panthers movementin, niin sitä ei sitten Etelä-Afrikassa katsottu kauhean hyvällä, ja jotain FBI kuumotti sen aviomiestä ja muuta, ja Miriam Makeba joutui muuttaa sitten vähän niin kuin maanpakoon Guineaan. Ja Guinea on siis Länsi-Afrikassa aivan toisella puolella koko maan osaa. Ja kuunnellaan tässä Miriam Makeban vuonna 1976 levyttämä kappale Jiguinira, joka tarkoittaa Black Hope englanniksi. Katsotaan, täältä lähtee.

Jericho bien arrière. Wabirie colon. Afrique birie colon.

hermosa Nata. Eli nyt iranilaiset musaa seuraavaksi. Tässä Meera Poja.

Siinä kuultiin Merpoja Iranista. Mohamed lähtee lainas. Väärä. Taustalta. Seuraava biisi taas Afrikasta, Ghanasta. No joo, täältä lähtee. Vähän samanlainen.

Billy I'm on your board, you better change your mind. Alkaa vähän aika asettaa rajoja tälle ohjelmalle, mutta kun otetaan seuraavaksi Tony Alle, niin mies oli Suomessa viime viikon loppuun, tässä kun ollaan kova biisi Hustler, Tony Alle.

tässä teille soittaa Toni Allen ja Afrika 70 Fela Kutin taustajoukot Nigeriasta. Toni Allenin oma sävellys Hustler. Tää on tosi pitkä biisi, joten feedataan vähän kesken. Soitetaan tää seuraavaksi. Seuraavaksi malilaista musaa taas vuorossa. The Rail Band. Ja Rail Bandista sen verran, että nämä jätkät on oikeasti niinku ollut Malin rautateillä jotain kondukteereja tai jotain junatyyppejä. Ja sitten siellä on vaan tosiaan yksi junarata, joka kulkee Dakariin Bamakosta. Joten niillä on ollut siellä aika hyvin vapaa-aikaa ja ne on päässyt myös levyttelemään ja levytystudioonkin. Ja mä olin tuossa reilu vuosi sitten Burkina Fasossa ja löysin sieltä tätä Railbandia, mutta levykappeessa ei suostunut myymään mulle sitä levyä. Ei, vaikka mä palasin kuukauden päästä sinne uudestaan. Sen mielestä se oli liian hyvä levy vissiin. No, mutta mä löysin Eroselta tällaisen kokoelman malilaisesta 70-luvun musiikista, mistä löytyy pieni taidonnäyte myös Railbandilta. Kuunnellaan.

Jees, siinä oli Rail Band Malista. Veturimiehet vapaa-ajalla soittelee. Ja siirrytään jenkkeihin tässä. Dayton Sidewinders ja Sleeping in the Darkness.

Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä on aloittaa Dayton Sidewinders. Jatketaan funkki meiningillä.

Seuraavaksi Tennesseestä uutta funkia. Ja vuorossa De Robert and the Half Truths, Falling in Depth, lama-ajan meiningeissä.

Ruotsissa on tämän Love Bounce-biisin mukaan nimetty Soul Clubi. En muista kyllä missä kaupungissa toimii, mutta tällä hetkellä. Ja seuraavaksi alkaa menee viimeisiä biisejä melkein. 8 täytyy lopetella 5 minuuttia aikaa, mutta tässä on kun on nyt vielä tää ainakin, tässä on Eddie Bowen tuottama tällainen ennen julkaisematon biisi. Mary Jane Hooper ja Richie Matta. Tai siis, no vuonna 1999 tämä julkaistiin sitten lopulta, mutta tämä on joskus 70-luvulla äänitetty. Kuunnellaan, miltä kuulostaa.

Okei, okay, ehditään ottaa tähän loppuun vielä Betty LaVetten Let Me Down Easy. Mä ostin tän joskus Soul & Jazz-levykaupasta Kalliosta, ja just kun mä löysin tän levyn, niin Eero Koivistoinen käveli sisään. No joo, tää on viimeinen kappale tänään. Avaruusdisko taikateatteri kiittää. Kiitos, jos ootte jaksanut kuunnella. Moi.

Minä muistan lapsuudessani, niin lapsuudessani vielä, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maassa. Ja siellä oli semmoinen pienoinen

0: で
1: 泡のり
0: は
1: 中に
0: 中に

en tiedä. Käs mun käsittääkseni.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Kun ei siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kovin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole

0: myöskään laitteita musaa. Kivat kiertoäänet ainakin.
1: Ah! Ah!

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko! Älkää uskoko! Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Tämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metatata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden... hankkimaan kahvia. Ehkä. No ei tätä mitään kuulu.

kahden kupin keitin. No. Miten katsotaan? Miten riittää?

tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputori-kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kun on saatu sitä hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

Jesus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei johto. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen tavoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hippimenoa. No joo, se oli semmoinen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa katsotaan. Tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämä ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta. Ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin kuunnellen valheitasi kuin, että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripua.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tämä on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

kun täällä on tota, niin tää mikki tosiaan, niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin. Enää ei vissiin kierrä.

Tänne tuli ensimmäinen vieroskin. Juhlatkin jos...

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo Jukka -kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Ei tarvitse.
1: Oho, poikkisin periaatteesta ampua kun noita kopioita. Mutta tätä ei varmaan soittaa. Voitte soittaa, mutta... Voitte kauheasti mainostaa.
0: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
1: Tämä oli aika yllättävää.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman singlelevytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikolla kiertäneen artistin singlelevysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi unissamme neulasmatoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuulevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se,

0: Miten uurnaiseksi rungon pintakerros? Joksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin. Mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa. Vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitun neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä. Ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka vain vähäistä vailla viimeisinäkin. Viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle. Sen luistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan. Puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan veden kiitävälle, kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyyden. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse omaa kestävyyttä. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen mutkitelevissa ja muuttavissa kulmissa. Ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta ihmissilmälle ja havaintolaitteille näkymättömin hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti. Mutta toden tullen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta, ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta, sillä kuka kykensi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta, ymmärtämään kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa, emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan, eksymättä. Kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukana, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirkkäät ovat jo kertomassa. Ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla. tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta. Ongelmia oksattomuudesta, vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta. Ilman neulasien loistavuutta emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneimmänkin arviointikykymme tuolla puolella ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisi iät edes koottuna yhteen. Keskellä kaukaisinta kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää, kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään joka ainoa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan. Jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämän kertaista kosketusta ja vaikutusta huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä meitä tarkoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden. Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta. Jos voisimme männille osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan, huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan. Tai edes arvostamaan sitä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta, jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loissalihasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Siitä tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin, silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa, kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää, vaikka emme mäntyjen mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Ehdimme tuntea hetken aavistamattomuutta, liikkeen suuruuden laajuutta, kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta, sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulkija riemastuu. Siitä kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesin ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maastoja, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Jo kun ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä vesissä. Ja jo kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä vesissä. Ne oppivat kurkuissa, kuinka korkeuksessa kuljetaan. Kirkkainään. Tuulen tuomina vesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä, mättäessä, heinikoissa, kivikoissa, rantatörmillä, kahinan katveessa, kivien ja kosteikkojen sokkeloissa, yltympäriinsä vesien ympäröiminä, kallioiden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä, tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta, ilman rajoitusta, sen suuruutta. Kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien, nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Ja jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa, kertomuksia. Sitten sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus. Hiljaisuus. Ja nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta mikä johti sut alun perin tähän, tämän aiheen pariin, ja minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, vaan sitä selityksenkin hakee. No, se on ihan alku on siinä, että mehän kannamme kaikkia mukana, mitä me olemme kokeneet pienessä saakka. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa ja kuivassa lintuja. Lintuja, että mä piti etsimään sitten, kun oli ruoka-aika tai jotain muuta, mitä me tarvittiin. Mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen niin kuin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ne luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotiin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen. Ja
2: eli tuolla Asikkalan suunnalla.
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitten vähän Evon suuntaan. Niin kuin Evonmetsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä, takametsässä. Puiden... Nyt kun näet tätä teillä nykyiselämää, se on ollut korvaamaton tätä. Olen voinut silleen elää sen. Se on semmoisen niin kuin... Otan semmoisen pohjan, perusta. Että me ollaan. Oltaisi niin kuin sovussa tähän välittää kanssa. Nyt se on kaiken muun.
2: Joo. Sä oot myös harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä, varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyijykynäpiirustuksia. Miten tämä puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niin kuin, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niin kuin tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä se. Sitten tulee sieltä.
2: Tähän, vaikka takaisin.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin, vaan se tulee, se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä on niin se horisontti, perspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy, jota se selittää. Sitten tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on. Mutta kuitenkin olin siitä toimimassa. Eikö se ole keskus sairaalassa, siellä ylimmässä kerroksessa. Kuudessa kerroksessakin. Jollakin osastolla. Sitten mä liikkumatta joudun olemaan. Paitsi olin ikkunasta, kun männyt kestivät siellä. Ne helvettiin. Männylle ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ihmisten keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä että kun tuohon pääsee, niin ei voi sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuo se rauhallisuuteen ja kestävyyteen. Ja sitten niillä on ääni. Niillä on omat tapansa. Mm. Se on sama kuin ensimmäisen kerran Kurkkola-luotta. Se tuo on joskus. Se on tuosta hitosenkin, niin ei mitään muuta tarvikaan. Se on semmoisen olemisen toteutumisen kohtia joissa. Tämmöisen tapoja, jotka niin näyttää, että ei täällä kaikkihan ei ole mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat ja
2: niin.
0: Vähän luottamuskin, että ei tässä kovin täysinäisenä ihmisenä enää jatka mutta nämä nyt siellä niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä olin niitä vähän pienellä siinä. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Pari lappua ja ne alkoivat suurentua. Ja sitten mä sain tommoselle kunnolliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasin, että en saanut. Ne on niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valoissa. Eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten niin minä sanotaan semmosia niinku hyvää tuottavia. Niin se säteilee. Niinku noissa neulasista voisi kuvitella niistä säteilisilläkin. Jotakin toista. Yleensä sitä oksan liikkeestä. Ne välittävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamaltakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan ja pitää viittää rauhallisesti hitaasti. Se voi pitää luonnoksia nopeasti, mutta niistä ei tule mitään. Voi sitten se, että ne hyvin vajauksia sitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmöinen puu, joka on 150 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Tässä on biologit. Tämä on puraamassa sitä näyttää. Ja tämä on vuonteella. Täällä rannalla semmoisen lepikon ja koivikon keskellä piiloutuneella. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kangasmaasta, jossa on mäntiästä, niin se kauempana. Ne on kaadettu pois nämä kaikki vanhat. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertovat. Se on semmoinen puu, jonka ympärillä on joskus aina. Ainakin polkupyörillä. Ei moottoripyörillä ihan päässyt. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Olen saanut salamasta ainakin kahdesti. Oksat on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan. Sitä voi tulkita sinnekään se. No oksat sitten tuolla ylhäällä. Se on nyt poikki joskus. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne, toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kierrettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä ja viisin tätä syksypäivänä. Puolen päivän jälkeen viisin, niin kuin tuli pimeä. Sitten mä viisin kotiin, sitten sai kuvia otettua, kun vähän tavoittelin sivua sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kovin etäyden sen sitten kotona ja kaveri käymään sen halussa taulutta. Se oli niin vanha puu, että kun vaimot ottaa 40, niin mä osaan heitä nyt päällä ajaksi. Se on vesin mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Hieno saa sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta kuin tämä nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nämä laittaa tosakin. Ei sitä isä tuotta vannassa on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
2: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän, mä teen liikkeistä. Mä teen liikkeistä tässä tätä. Tämmönen idea, että tämä kaveri haluaa kulkuttaa vähän hakkuaukeilla ja ympäri, tai sanotaan Kuopissa tätä itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen sinne Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ne metsän jäännökset siellä. Mä otikohan ainakin tuon Juuso Paason toteuttaman kirjan ja sanoi, että vau. Nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä nykyisyys ja menneisyys. Että kaivaa sitä, että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että toista sen semmoinen mytologia, mikä se metsä on. Oikeasti. Ja hän näyttää, mitä se ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirjapuoliksi. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta...
2: Mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: Joo, nyt on metsätalouden periaatteita sortettu. Se on otettu sieltä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä sen lähtee on, mutta... Se sanotaan. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että on takana semmoinen teksti tai kirjas. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistuvat ajatuksia. Männyt puhdistuvat hengitystä. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntien liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskustelua näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtojen kulusta pääsee selville. Ei niille voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret. Ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle. Ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tavuttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot. Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. Voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan. Noiden liikkeiden ilmaantumista. Toistavuutta, toimintatapoja. Emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan. Siinä tilassa, jossa liikkuu. kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritylle alueelle. Tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutus riville, jota ne taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näille männyille ei ole. Ne haetaan pois, kun ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee. Haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähäsointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Sen mitta ei muutu eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää, eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pidä muisteta mitään, koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään, piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkumetsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama. Tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu, vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuurittama. Joskus kuullaan metsässä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä. Keittyykö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus? Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla, liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja. Mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät pois. Ja he rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla. Lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina, uinuvina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humahduksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä.

Vaikka kulit ja laikutat, tuottaimet, peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaan mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luo maa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luo maa, vaan vaikutus on säteittäistä. Laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltä, tutkii sisintään. Kulkee suureen metsään. Aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Eihän ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä hamo itke yksikään. Sinne vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää, josta olet kauan sitten tullut? Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä. Jos siellä haluaa käydä. Sinne vielä lähdetään. Niin päätetään. Sinne on mentävä. Löydettävä käytävä. Vaikka ei kukaan muista enää sitäkään. Kuinka kulkee. Sanat lukee. Että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden? Sanoo, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi, kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin. Miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketä, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis

Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään tuolla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin tuolikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuolikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa. Kuin männytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin ne olisivat tuulessa, kun männytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä. Sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä. Sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä. Sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä. Sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä. Sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä. Sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Nyt päivä päättyy eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään. Kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kuunnella vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä. Puun alle pääse eksymään. Etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää. Jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessä. Ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä. Ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä. Kantavat oksilla kaikki aikakaudet. Jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Männyt silmäilivät rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähkoin paikallisia uutisia. Näin näkee. Ja tavaa, ensin itsekseen. Kohta jo lukee. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä, yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta, vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen. Lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen. Se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta. Huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi. Eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

En mitään muuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suoruutta. Kuuntelen puuta.

sen alta makuulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: sí. Es doloroso.
1: Niin Keijo, kerro vielä jotain suhteestasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhde, että kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minun jotenkin tulee mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasveilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Tosi tärkeitä savannien valtajille, että nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettäminen on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille perspektiiviä. Kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemusta ja tarkoitusta. Ja kuvaa sisintä olemusta ja olemassa. Kuvaa niiden toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa. On sellainen irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niiden ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä sellainen, että ei huomannutkaan. He on vieraat kirjat auttaa tässä huomattavasti. Paljon kanssa tätä. Niiden kautta hamuttuu toisenlaisia kokemisen tai haasemisen tapoja. Ne yhdet yhdistävät näitä fonemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Tässä on laajoja ne. Hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli. Että se on aina. No, on hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen. Ei se ole sellainen, että muutaisin niin kuin kuvaveisen tai täysin tuolin tekijän ammatin. Että mä ottaisin sellainen ammatin, että mä teen tuolia, mutta kuvittaminen ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Ja monella se voi olla, se on tietenkin ihan. Ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät samaa kirjaa, ne tekevät samaa maalia. Mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu. Muodostuu sitten sellaisiakin. Yrittäminen on semmoinen virta, jossa se makulii. Sitten otetaan, se koostuu. Niin virta vaan pyörittää sille jonkun aineksen, sitten jättää se rannalle. Ja sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tällä tuo helmikalan sisästä. Virta on sen tähän hauttelussan alkuun. Sitä on tota, se on se. Se on tätä, niin elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde. Siinä jutussa on. Se on runo ja proosan yhteinen tekijä, runous. semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen ainutkertaisuuden ja sen niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon, samaa kuin se kuinka mä sen sanon, niin se voi olla, niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä olen keräilijä, mä olin tuolla keräilijän kanssa niille, niin mä pistän mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikaisemmin silloin, kun Timmarissa saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja. Niin hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja sitten toi hyvin, vaikka sun osassa kanssani tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hävisi muotossa, niin oli varmaan 5 yhteensä. Ja kun ollaan aika täynnä, niin oli vähän nyt jaoteltu tämmöiseen antropologiseen. Teoreettisesti tällä antropologisen havainnoimiseen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisu, jota sitten mehitetty musiikki. Mutta hukkuna on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Vaan on sellainen, ei se varmaan mitään nykyään arvokasta olisi, mutta silloin se on. Pieni menetys, mutta se, että mun on, niistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee käymään niin kuin tuolle, vaan tulee. Tuo niin kuin männät pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siinä kuuluu se toinen puoli ikään. How does it feel? How does it feel? Kirjoittaminen lähtöistä, how does it feel? Se on ihan oleellinen. Koska se, mitä se täällä on, se pitää saada näkyviin, että tehdään niin kuin turhaa olla. Ja se toisaalta on sellaisia tilanteita, mutta se on samoja. Samoja tilanteita on sieltä. Kirjoittaminen on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittajassa on yksi, mutta eikä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkia. Ja tämä on niin kuin ihan pieni ymmärtäosa sirja, mitä olisin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa ei sitten vaan niitä sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Nyt tyystään messiapaperin ottamiseen, tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Toki pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli se tuota turmakirjaa jokaisen. On tämmöistä, että se aikaansaamiseen pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii toki tekemään otettavissa. Ja sitten kaikkia tarvitse tätä painaa. Muuta odon tänne myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit onko tuotettu perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut näytelmän, että se on tuolla painettu taikka, että on tuollainen runokirja. Se on niin kuin osoittaa sille statuksella. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kirjoittaa koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään niin kuin äitien päivä, niin tuolla tulee kysymään, että osaa sulla äitiä vai runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että oli liikaakin, mutta niitä sitten onko tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten se kyettäisi tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään? Mitä tavoitellaan? Mitä otetaan? Mitä kautta mennään? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että me otetaan romaan esimerkiksi. Se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, se voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinalta. Sitten täytetään vaan ihmisen ammatit toisiin ja iät ja sukupuolet. Mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se on hyvin se tehdä kertaa uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän semmoiseksi. Mutta se sitten se. Sitten se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja ensin tänne kaksi kirjallista. Kun laitoin semmoiseen jatkumoon, että se on maailma, missä minä ja se kiitos. Mutta minä ja toki se kulkee. Liikkuminen semmoinen pitää nyt yhdessä, mutta se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Mä oon sitten toisen kirjan novellit nyt tässä toinen kirja. Nyt mä sitten lähetän tämmöisiä runoja. Niitä runoja, eikö se ole semmoisia? Vai niin kuin noin, mä en nyt tuossa. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Mä näin, että sinä olet toisen kirjaa, että upota noin mekin novelleihin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jäi kyllä semmoinen, että on semmoinen underground. Kyllä mä tein niitä sitten kuitenkin sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, musta kun mä tulin tänne ja sinne draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika semmoinen teosofis luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen ulottuvuutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa suuressa, että siinä oli tätä efektiä vielä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan ja rapesin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kirjoitin ihan oikean näytelmä, että on se näin näytelmä. Mä kuvittelin, että mun pitää osata kirjoittaa, mutta ei se ollut ensin koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sitten mä olin sitten, siinä niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna kun mä täällä eka syksyn olin, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näitä. Ei se niin, että vaan jutut, mutta enää ne muuttuu. Ne muuttuu sellaiseen muotoon kuin itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Ja kirjallinen tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan. Esittämään niitä asioita, jotka meille tämä tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdalla. Se on ihan sama periaate. Oikein tekee laulun. Siinä on joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Lintulaulaa tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs. Se tapahtuu koiraminen ohki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä. Se voi olla elokuva. Ja se voi olla tämän arvallisen. Vaikka tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa. Jotain tällaista. Niin, se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää olla esillä, niin se vittu tulee. Kyllä se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kertaa tämmönen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tää lajien sito määräävyydestä, niin tämmösen ennakkomuotoilemisesta vapautuminen on ollut mahdollista, mutta vähän niputetaan sitä niin yhtään luokkaa semmoseen, että täällä on nää hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmönen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mikä se laji on, mutta se voi olla jossain, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Ne on aika kuivia. Siellä on monta ihmistä, jotka eivät ole koskaan reitsillä veistä. Tiedät, että se on semmoinen kasvatuksellinen, kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on. Se on taidellinen. En semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on vain yksi näkökulma. Näkökulmia on monia.
1: Kiitos.
2: Minä kuuntelen Hää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hää radiosta, sillä Hää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hää radiota.
3: Mon cheri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsaslukuisena, mutta hyvät ystävät. Nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika ja minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä Jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiä ne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!
4: Oh! Thanks. Oh!

Mä siis käytin silloin aikoina täällä soittaa. Tässä on muu huono, minä vaan.

Chamberlain to put it on there. Thank you.

0: Чукуруча.
1: Эй.

0: Oh, who's the witness to that?
1: Onko sisässä? Perkele!
0: Oh!

Samo vada te, obisak tu. Samo vada tu, jer toga

Ну, поговорити ми, будь ласка, подумаємо, що саме.

Lactose, kids one. Boom!

0: Francisco.
1: Oikein hittaasti.
0: Oikein hittaasti.

good. Every time.

Oh.

0: 頃が。よう。よう。
1: 甘がられ。
0: 甘がられ、びっくりして
1: る。おかさん。

Aspetta un po'. Io sono due. Questo è il testo che mi ha detto.

0: leader. Sõite aluks üks suune helvedi pitke pöisi, kes tõmba tunni võrra, mida hääk.
1: Joku tietää
0: peest.
1: Ja joku tietää peest stiili, niin tämä on sille.
0: Näin.
2: Sori.
1: Hälle. Hälle.
3: Onko se Doom-versio?
0: Joo.
3: Doom-versio, helvetin hias. Ei.

0: Passaa tähän tilanteeseen. You suck! You suck!
1: Oh, hukupaa!

10 kovadır.

0: Nääs, nääs. Oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voikki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pullaa tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

0: tää pätkii? Mitäs tää pätkii? Olas kelaten.
1: Joo. Mä oon huomaa. Mun tästä

uusi Pekka Bomb. Siellä musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, videosystem Oy. Kiitos Happingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla. The Boyle Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan. The Boylen kassu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942 14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: Saisiko luvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi Valemin on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo taas ylähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mä menen aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käytkö usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää on ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten? Mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No me saa alas ja mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Iltaa. Enää viipinyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa.
3: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Oikata mulla kauhean vaihe. Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: Kuulon. Haluut sä jotain viskiä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on ottanut ihan vähän sen vaina kovin paljon. Olen.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: Anni! Tupere.
1: Oho! Kädellä toisella jää kiinni mun pusseja.
3: Hittu kun hengästyy.
1: Kuule, laita jotain musiikkia päälle.
3: Mitä vähän?

ehkä ei sittenkään sunkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään muualle kuin

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Tai pahastikin ehkä pahemminkin kuin pahasti, sanoivat. Ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tähän on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut osautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu. Pyrkis.

joo, tää yksi kassu maksoi 20, tää yksi maksoi 95, yksi maksoi 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muista.

0: Rankkanaadusta on maksaa kannattaa.
1: Aiotko rock-kitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

kyllä. Mua sanotaan Jassuhaiksi. Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummiset jään? No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas! Oli kerran mulla vaimo sen vaihdoin pajatsoon, sillä aina kanssa Jasson minä toimeen tullut on. Niitä näitä jutellellen voin ressun tyhjentää, keskeltäkin saan mä Jasson aina kilahtelemaan. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien, ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummiset iän? Niin on tässä ammatissa sitä fakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No merkat jonoon vaan!

0: muitakin keinoja. Kato näin! Siitä saat ja... Siitä! Mites nyt ressu pannaan, hä? Ollaan sitä nyt niin ressu vinossa, että...
1: Rahat jasso, jos vie mennessään, ollen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiään? Jespä jees, mä olen Lennart, hirmu jassopelien.
2: Joo, joko olis mansen sekoilut sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hai lennu. Juu. Luikittava

Joo, kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus se on vaan todettava, että ei terveys enää kestä. Karsee närästys, mitä vaan tulee. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on tota niin vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapion 12 tuuma EP Kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset, mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliähän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records. Voisiko jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, elikkä loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tuosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

0: Sinne meni kassumessu. Vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään. Kuunnaan vielä pätkä tota. No, tolta se olisi kuulosta. Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.
1: Toivottakaa tervetulleeksi. Seksi hullu! Yeah!

sexy ulu laulajana. Eilen Tikon näköinen muppetti, ostettu aidosta muppetikaupoista Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa, se nimi on Hikari.

Esperanza.

構使うもんなんだ。

che non se ne è più fatto. Bravo, Ustis! Se ei ole ensi kertaa, nyt teille jyväskyläläiset, että valitte ainoa kyljelijöille toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Hyvä Karsville ja Örtille, Örtin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä ja aina ollut hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

Den einen, der

0: siis punaista muusia.
1: Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surr-yhtyeen Vinu.

Dan orang tua kuasimoda dan hadiah.

0: Ja se on tiisin uhkaa.
1: Kastetaan pullon teräjää.
0: Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

Hız bağlıyorum. Tekrar full of the rap uyarım. Kiitos. Yeah.

Kiitos.

แก้เครื่องดอกดูแล

0: tilanne.
1: Kuuluuko vastaamisesta mitään?
0: Kyllä kuuluu.
2: Mitä biisi se on?
1: Haluan sinne.

Kiitos kaikille, että olette paikalla. Viime kivalla on sukupuolitaulu.

Vieni, spalle, vieni, spalle, spalle. Sexy!

Hey, don't let him out. Hey!

Terveisiä täältä Kuopasta. Nyt mennään vähillä laitteilla, hätätilalaitteilla. Pahoittelut äänenlaadusta.

ilta pimenee. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

täällä maakuoppa. Mitähän siellä muussa maailmassa tapahtuu? Täällä on vaan tää luonto ympärillä suhisee.

Oho. Täällä kuopassa helposti osuu jalka väärään nappiin. Ihan ahdas paikka. Tässä on tällainen mätäs. Varpusia. Varpuja. Varvikkoa.

Mulla on kasattuna tänne kuopan pohjalle myös tällainen soittolista, joka saa vähän ajatuksia pois siitä tilanteesta, joka teillä siellä maailmassa on. Kuunnellaan vähän sen sisältöä.

Lisäksi täällä on vanhoja seiskoja, joita voin teille jossain vaiheessa tuossa lukea. En vielä.

No joo, aika peruselämähän tässä on ollut viime kuukaudet, vuodet, viikot, päivät, tunnit. Ei se valtavasti on muuttanut tässä arkea, että on pitänyt tulla tänne kuoppaa asumaan. Ihmisen elämä, se on muutenkin vähän sellainen kuoppa. Kuoppa, jota täytetään ja siirretään ja siellä synnytään ja istutaan ja syödään ja juon kahvit. Se sen kummempaa. Se on ollut aika iso muutos, että täältä kuopasta pitää jatkuvasti olla jossain kokouksissa ja etäyhteyksissä sinne maailmaan. Erikoista, kun näkee oman naamansa siitä ruudulta yhtäkkiä. Kun joulusta asti on istunut täällä, niin oma naama on aika vieras. Siinä se hohtaa sitten Teamsin ja Zoomin ja Hangoutsin ruudulla. Ja kohtaa itsensä ihan uudella tavalla. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa pienestä ruudusta nurkassa. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa.

0: yllättävän paljon täällä Kuopassakin teknisiä ongelmia.
1: Ei niistä pääse täällä. Täälläkään ero.
0: Tuo kappalehan ei tosta soimaan lähe. No.
1: Eipä täällä lasketa onnistumisia ja epäonnistumisia. Ihan on täällä rauhaisa.

liian myöhään. Kun uroteot oli jo tehty.

Kirvaston levy on kyllä hyvä. Ja voihan sitäkin sanoa kyllä tekniseksi ongelmaksi, mitä tuossa äsken puhui, että jos on kanavalla äänet nollassa ja se ei kuulu, niin onhan se tavallaan tekninen ongelma, mutta vaikea kyllä siitä syyttää ehkä näitä laitteita täällä kuopassa, että kyllä se ihan oma sormi on, joka siinä ei osaa. Mutta tekninen se on sormikin, omakin sormi. Jännä lähettää radiota tänään aiemmin päivällä 12 tuli Henrillä lähetys ja Henri arvioi, että 10 vuotta edellisestä lähetyksestä. Radioheärin vanhat studiot on heränneet. Mä oon lähettänyt yölähetystä varmaan viimeksi joskus. Mitähän sitä käytännössä olisi? Varmaan siitä on joku 5 vuotta jonkun nopea rätkäytykseen tehnyt, kun miettinyt, että voisihan tätä lähettää. Usein tulee radioon tartuttua silloin, kun menee jotenkin silleen sanoin kuvaamattoman huonosti. Tällä radiossa voi puhua asioista, mistä ei missään muualla. Se on aika jännä juttu. Alappa lähettää.

Älä kuuntelija käsitä väärin, kyllä täällä Kuopassakin uutisia luetaan. Mä oon nähnyt, mitä tapahtuu siellä suuressa maailmassa. Kaikenlaisia jänniä käänteitä. On siellä varmaan jännää. Joku päivä se tulee varmaan tännekin, se juttu. Mutta en mä tiedä. Se on näin, että minuutti kerrallaan sitä eletään, että tässä sitä ollaan ja 5 minuutin päästä ehkä jo ihan eri biisi soi.

vajaa viikko siitä, kun kävi eka kertaa kaupassa hanskat kädessä, kumihanskat kädessä. Sitten mä välillä desinfioin niitä kumihanskoja. Ja sitten kaiken, mihin mä koskin, mä desinfioin. Hedelmiä kun otin, niin kaihdoin desinfiointiainetta siihen hedelmälaariin. Pyörittelin ne appelsiinit ja tomaatit ja omenat. Mulla oli desinfiointiainetta 2000 litraa kaupassa mukana. Tällainen iso tynnyri. Tosi iso. Ostin kahvia, pyöräytin ne sieltä ämpärin kautta. Mä luulen, että asiat on täällä ihan ok. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Joo, se on kaikkia aikoja festarikesä tulolla. Kiva sinne sitten mennä, kun on tässä säästetty vähän rahaa ja kesätyöt on tulossa ja kaikin tavoin hienoa aikaahan tämä on, mutta seuraava biisi voisi olla vaikka kaikille, jotka on tässä iloisesti lomautettu viime aikoina. Teitä tutuissa paljonkin. Täällä Kuopankin ympärillä pyörii porukkaa.

Auringonpaiste. Ei se siitä. Ei tätä kestä kuin pari kuukautta, puoli vuotta. Ehkä 2030 on asiat ihan ok kaikille.

siinä sekin kappale kivasti päätti tuonne ihan iloisissa duurimerkeissä, niin ajattelin, että ei nyt synkistellä liikaa. Täällä on vähän tällainen hautajaistunnelma suorastaan täällä lähetyksessä. Ihmisethän kaipaa nyt iloa elämään. Niin, ajattelin, että käydään nyt läpi tästä Seiskasta tällaisia kivoja uutisia maailmasta ennen tätä kuoppavaihetta. Tämä on numero 24/2016. Luetaan täältä muutama kiva juttu. Kesken Klamydian keikan yleisössä syntynyttä rähinää rauhoitellut Klamydia-yhtyeen keulahahmo Vesku Jokinen kertoi, että silloin tällöin keikolla jengi rupeaa tappelemaan. En tykkää, että jengi tappelee. Keskittykää hauskanpitoon, Vesku ohjeisti. Virve Rosti sanoo, vietän hippikesän. Keikkatauolta lavoille palanneet Virve Rosti, Freeman ja menneisyyden vangit saivat festivaalikansan juhlatunnelmiin jo ensitahdeista alkaen. Tänä kesänä vietämme mahtavan hippikesän. Festareilla on oma erityinen tunnelmansa, komealla keikkabussilla paikalle saapunut Virve kertoi. Pahinta festareissa Virven mielestä ovat väliaikaiset käymälät. Bajamajat on kauheita, mutta vielä kauheampaa olisi se, ettei niitä olisi. Otetaan vielä yksi. Mira Luotia reissu odottaa. Mira Luodille esiintyminen entisen kotikaupunkinsa Kaarinan festarilavalla oli mieleinen. Syksyllä soolo-albuminsa julkaiseva ja ahkerasti keikkalavoja kiertävä Mira kiteytti kesänsä kolmeen sanaan. Keikkoja, lomaa ja pikkureissuja. Lasten kanssa mennään Legolandiin. Hyviä muistoja.

0: Katsotaan taas joku toinen iloinen uutinen ajalta. Ajalta, kun kaikki oli hyvin.
1: No niin, täällä olisi. Nythän tuli näitä verotietoja just, niin nämä varmaan kiinnostaa. Hurjat mätkyt. Juontaja Jaajo Linnanmaa nousi koko kansan suosikiksi Radio Suomi Popin aamulypsyohjelmasta. JNE. Vuoden 2014 verotietojensa mukaan Jaajolle pamahti huimat 20 935 euron mätkyt.
0: Kyllähän se riemastuttaa tällaista toista ihmistä se.

Joo, sitä alkuun mietiskeli, että tämä ei varmaan niin kuin ole oikeastaan totta. Sitten miettii, että no, tämä on ehkä totta, mutta tämä ei tavallaan tarvitse tuntua todelta. Sitä alkoi tuntua jotenkin, että tämä ei ole totta, mutta onko sillä nyt niin valtavasti merkitystä sitten, jos koko elämänsä on niin kauan kuin muistaa, niin miettinyt, että totuutta ei ole silleen olemassakaan. Että nythän ollaan jollain tavalla asioiden ytimessä, että kaikki ihmiset on tässä samassa tilanteessa, jossa huomista ei ole ja eilinen on muisto vain jostain vieraasta. Jotenkin alkoi mietityttää, että joku sellainen ote elämään, että mitä se niin kuin tarkoittaa sitten, että ei tämä niin kuin kauheasti ole muuttanut asioita, että täällä kuopassa on ihan hyvä, ihan niin kuin hyväkin olla, mutta sitten vähitellen alkaa tajuta täällä kuopassa, että muutkin on jossain kuopassa ja täällä tässä niin kuin maailman metsässä on aika monta kuoppaa ja niissä on aika erilaisia oloja ja kyllähän siitä tulee mieleen sitten niin kuin monenmoista, mutta ainakin itselle on sellainen erikoinen fiilis, kun joskus tuntee, että on elossa. Se fiilis tulee ehkä noin 4 vuoden välein, tulee sellainen häivähdys, että oho, onpas jännä fiilis, että nyt niin kuin päässä ehkä

0: naksahti joku, että onkohan tämä nyt sitten joku aivoinfarkti tai jotain, että tulee sellainen olo, että niin kuin jotenkin kaikki on todellista ja tajuaa tämän niin kuin minuuden ja sellaisen, että niin kuin on tässä. Ja nyt se on niin kuin yllättävän usein jollain tavalla läsnä, vaikka en mä nyt tiedä, voiko se nyt kauheasti olla, että kyllä tämä aika lailla tuntuu unenomaiselta ja epätodelliselta ja samalta kuin ennenkin, mutta muilla on nyt vähän sama.
1: They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Dig me tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

jotenkin se sairastamisen miettiminenkin on ihan kiinnostava juttu. Tämä on jotenkin niin erikoista tämä kaikki, kun jotain tapahtuu, mutta ei just nyt mulle. Sitten ihmisiä on, jotka epäilee, että onko tässä nyt jotain. Sitten miettii itsekseen ja jossain vaiheessa ehkä soittaa jonnekin virastoon ja kysyy, että voiko tämä nyt olla se. Ja sitten niin kuin hyvin arkaluontoisesti mennä jostain eri ovesta sisään jonnekin näytteenottoon ja varovasti siellä testata. Sitten jossain taas on niitä ihmisiä, jotka sairastaa ja se on kuuma hiki valuu. Mielikuvissa se palaa sellaiseen trooppiseen, no sellaiseen ilmestyskirjan nyt tyyppiseen maailmaan, jossa on jotenkin sellainen kuumeinen ja hohkaava olo koko ajan. Mutta se on kaikki niin kaukana. Itse täällä Kuopassa, täällä on aika lepposta. Elämä on niin kuin ennenkin, mutta saa kerrankin olla rauhassa ja sitä on haaveillut vuosikausia oikeastaan, että pääsisi sellaiseen kunnon irtiottoon maailmasta. Ainakin itse olen kaivannut sellaista koko ajan tässä. Eihän toi niin kuin yhteiskuntaelämä, eihän se nyt kauhean sellaista helppoa ole ehkä monellekaan. Se on kuitenkin aikamoista omituista näytelmää, eikä mun mielestä välttämättä mitenkään kauhean onnistunutta. Sillä aika tylsiä juonikuvioita istuessaan kokouksissa ja värkätä jotain taulukoita ja testata nettisivuja ja itse myy esimerkiksi lippuja silleen, että ostapa lippuja, tuu sitten kokemaan yhteistä tonne yhdessä, saat elämyksen ja jaksat sillä taas sitten syksyn työt ja talven työt ja joulu on siinä välissä ja sitten kevään työt ja sitten sukulaisen lakkiaiset on siinä ja sit voitais vähän kerätä voimia ja maata siellä helteessä. Parhaassa tapauksessa, jos on varaa, niin lähtee ulkomaille, Kanarialle tai Goalle ja hiki valuu päästä ja on trooppinen tunnelma ja tuskainen olo ja kerätään voimia siihen työelämään.

toinen sellainen jännä elokuvallinen luontoon liittyvä juttu. Ehdottomasti tuossa on katsellut taivaalle monena päivänä ja aika pitkä aikaa jo tuossa keskitalvella, mitä se nyt nykyisin tarkoittaakaan, niin Venus on hohtanut aika tosi kirkkaana tuolla kuun lähellä ja tuntunut, että se hohtaa koko ajan vaan kirkkaampana ja yleensä kun on joku tollainen juttu tuolla taivaalla, niin sit kaikissa lehdissä on juttua, että hei, kattokaapa taivaalle, että siellä nyt ne perseet lentelee tai Venus hohtaa tai muuta tällaista erikoista tai tähdenlentoja tai mikäli satelliitti tai lentokone siellä pörrääkään, lehdessähän se lukee, niin nyt jotenkin oudossa hiljaisuudessa se Venus vaan hohti ja sitä aika monet tutut kyseli, että mikä juttu toi nyt on ja liikkuuko tuo. Monet kun katselee taivaalle, näyttää niin kuin siellä liikkuisi asiat, jotka ei liikukaan, koska se on aika huimaavan kaukainen se esimerkiksi Venus, että sehän on jopa kauempana kuin lähin ihmisasutus täältä Kuopasta. Mutta se on jotain omituisen uhkaavaa. Mietti Lars von Trierin Melankoliaa, jossa on mun mielestä hienoimmin ehkä kuvattu sellaista lähestyvää uhkaa. Ja sitten oli sellainen outo tunne siitä, että jotain on tulossa. Mutta sitten niinku oli ihan sellaista perus. Aika perus hommaa sitten, kun ei ollut siellä ulkona, eikä ollut pimeitä, eikä tähdet näkynyt. Yleensähän me ollaan aika suojassa täällä, että taivas ei yleensä ole kirkas tolleen taivalla, vaan siellä on jotain pilviä edessä ja jollain tavalla suttusta. Ja nyt sit oudolla tavalla tää niinku tuli, se outo uhka toteutui, mikä niinku tuntuu kummalliselta. Mä muistan varmaan ikuisesti se, kun katselin saunareissulla Viitaniemessä. Käveli lyhyen matkan saunalle ja Venus hohtaa siellä ja lumi natisee jalkojen alla ja on sellainen fiilis, että jotain on tulossa. On se jännä. Hienoja hommia. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down.

Joo. Oli aika jännä juttu muuten, kun ihmiset siirtyi näihin kuoppiinsa. Itsekin kun tänne kuoppaan tulin, niin Suomessa kaikki viihde ja radio ja muu alkoi tuottaa sellaista niin kuin kepeää ja positiivista sisältöä, että nyt kun on vaikeat ajat, niin nyt tarvitaan jotain muuta. Sitä aika monilla oli se ratkaisu oli enää, että tarvitaan jotain tuttuja klassikoita, jotka luo sellaista turvallisuuden tunnetta ja jollain tavalla auttaa ihmisiä selviytymään omituisissa ajoissa ja legendat esiin ja joka paikassa sitten näitä tuttuja ja turvallisia hittejä. Sitten alkoi tulla konsertteja, joka paikassa alkoi tulla konsertteja ja striimatut keikat. Kun biisi loppuu, niin on sellainen täydellinen hiljaisuus. Et siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla uploadit ja jollain tavalla ihmiset on läsnä, niin kuuluu lähinnä se ei tuntunut mun mielestä kyllä hyvältä.

Täytyy laatikosta, jos sulla koto kuuluu kilinää, jos sulta kuuluu kilinää. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sadettaa. Niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, Ektoplasmat lähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten. Silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apuun kutsutaan, ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörköjä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, kaupassa maidot happaneja ja kaikki sinne kakkaneja, sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörköjä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain ihan ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei tainu ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikean pelottava autiotalo. Kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissi joutuu kutsumaan.

Jos kissanunilla loppuu itsestään, jos kissanunilla loppuu itsestään, jos kissanunilla loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissaan, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha aamu. Aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, aamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleissa ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia.

Näittekö muuten se uutisen, että nyt kun keskisuomalainen perusti uuden radiokanavan, joka aloittaa tuossa ilmeisesti tämän kuun aikana, niin sinne pestattiin radiomaailman legenda Ile Jokinen juontamaan. No joo, ihmiset tarvii tätä tuttua turvaa elämään.

pahoittelut, kun äsken katkesi toi kappale, jonka yritin soittaa, mutta mä voin lukea sen sanoituksen tässä, niin se ajaa ne saman asian suunnilleen. Ne oli Tiina-siskon elokuun puutarhajuhlat. Ja mä lupasin laittaa sille salaatin. Ja kun vieraat tulivat siinä 7 jälkeen, minä silmäni sinuun heti naulitsin. Sinä iltana sinä nauroit mun kampaukselle. Ja sä puhuit kuin pikkusiskolle ainakin. Ja sun kirppari pikkutakista kitarakorun minä aamuyöllä itselleen varastin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin, possun punaisiin. Nyt me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Me mennään naimisiin. Ollaan yhdessä, yhdessä aina. Sä soitit maanantaina. Et siskolle, vaan mulle. Pyysit kaupungille, elokuviin tai jotakin. Ja mä vihasin sitä typerää toimintaleffaa. Mutta sinua mä rakastin. Etkä oikein tiennyt, mitä sä puhut mun kanssa. Mä kiusasin sua. Vain kuljin ja hymyilin. Ja sä menit kaikista ovista aina ensin. Mut mä sinut siitä armahdin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin possun punaisiin. Ja nyt me mennään naimisiin.

Olipa muuten aika iso huoli tuossa, sori kun puhun biisin päälle, mutta oli kyllä aika iso huoli tuossa kuukausi sitten se, kun Yläkaupungin yö ja Euroviisut oli tupsahtamassa samalle illalle taas, että mihin sitä menee. On aika vaikea tuollainen niin kuin Yläkaupungin yö on mun suosikkifestivaali. Euroviisut on suosikki asia ehkä useiden asioiden joukossa, jotka on hyviä. Olihan se melkoinen probleema, mutta onneksi molemmat nyt on peruttu, niin ei ole sitä ongelmaa niin isosti siinä. Ja saunavuorokin, joka sille illalle olisi ollut, niin on peruttu, niin asiat on nyt ihan taas kunnossa. Kiitti.

Kuulitteko? Elävä yleisö tuollaisen kappaleen jälkeen, jossa kuolemasta lauletaan. Eipä arvanneet silloin, että ensin kuolee yleisö ja sitten vasta Eurooppa.

Lomaa. Sehän se aina on ihmisillä mielessä. Tuossa jo aiemmin puhuin siitä, miten kiva on lähteä lomalle. Itse en ole sillä tavalla lomalle kyllä lähtenyt, että lähtisi jonnekin Kanarialle tai muuta. 2010 kävi Fuengirolassa, mutta sekin oli työreissu ja oli kyllä aika huonot säät. Harmillista se on kyllä, kun lähtee silleen. Lähtee reissuun tuollaiselle niin kuin aurinkorannikkoalueelle ja huonot säät siellä on, mutta nyt siellä aika paljon ihmisiä kyllä kuolee, että siinä mielessä niin kuin tavallaan aika kuluttaa muistot, että sekin loma tuntuu nyt ihan hyvältä silleen verrattuna tämän hetken tilanteeseen. Monilla toimijoillahan on nyt vaikeuksia, että mitä tässä nyt tekisi, että pitäisi miettiä esimerkiksi jotain myytävää, kun ei perusasiat mene kaupaksi, että on kaiken maailman take away juttuja ja muuta, mutta mulla sellainen niin sanottu päivätyö, mitä niin kuin käy, että voi niin kuin taistella asuntolainaa vastaan, niin se on tuolla Jyväskylän kesässä ja siellä on niin kuin isoja konsertteja, jotka niin kuin jännittää, että miten niiden kanssa käy ja uskaltaako ihmiset ostaa lippuja. Me keksittiin tuossa viime torstaina, kun etävietettiin ilta työkavereiden kanssa, niin sellainen hyvä konsepti. Voisin sen kohta esitellä teille, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä. Nää jatkaa tuossa edellisten teemassa.

Joo, täällä Kuopassa on kyllä kiinnostavinta se, että harvoin tulee seurattua näin tarkkaan kaikkea luonnossa tapahtuvaa. Esimerkiksi toi läheinen järvi tuossa, joka hiljalleen sulaa. Sen ääni muuttuu joka päivä. Se ensin kuulosti siltä, että sieltä alta tulee jonkunlainen hirviö. Tai siis se, että joku yrittää sieltä ulos. Oli sellainen niin kuin valtavan matala ääni, joka kaikui sieltä jostain syvistä pohjamudista esiin. Sitten se alkoi pikkasen raksahdella seuraavina päivinä. Mutta silleen matalia raksahduksia. Eikä sellaista niin kuin, että se oli enemmän sellaista niin kuin, miten sitä sanoisi? Jotenkin se niin kuin jämiisi, ehkä. Jämiseminen voisi olla hyvä sana. Se jää jämiisi. Ja sitten se alkoi siitä vähitellen jymistä. Sitten se alkoi krosotta me olisi aika hyvä. Joo. Se oli sellaisia jänniä, niin kuin pidempiä sellaisia. Ei mitään kriikkejä. Ne on vasta tulossa, mutta sellaista. Sitten alkoi tulla niin kuin sellaista plumpsahduksia. Sellaista niin kuin mutinaa. Se niin kuin mutisi sieltä pinnan alta ja alkoi tulla sellaisia pieniä aukkoja. Ja sieltä tuli pieniä pulpahduksia. Vai ehkä bulbahduksia. Sellaista niin kuin matala bulbahdus. Ja

Ja se tuntuu, että on niin kuin joku voima on jo vapautunut. Että se ei ole enää niin piilossa, vaan niin kuin se on saanut pienen loven jonnekin kohtaan tuota niin kuin laajaa pintaa. Ja se niin kuin on pääsemässä sieltä esiin. Ja sitten seuraavina päivinä alkoi niin kuin laajemmin kuulla, se niin kuin tiheni se ääni ja alkoi tulla sellaista ritinää, siis niin kuin välillä jopa ritinää, kuulostaa äärimmäiseltä, mutta on kuulunut myös vähän ritinää ja jopa halkeilua ja sellaista kasaantumista, sellaisia leijereitä, vähän niin kuin jotain lehtitaikina. Toi jää loppujen lopuksi muistuttaa aika paljon lehtitaikinaa siinä, miten se kasaantuu. Tänään syötiin täällä kuopassa croissantteja ja vähän sen tyyppistä muodostelmaa on myös tuossa jäässä vähitellen. Nythän tuolla sää on taas kylmennyt ja asiat ei välttämättä etene, mutta sanon mun sanoneen, että kyllä tästä eteenpäin mennään. Seuraavan kappaleen jälkeen esitellään virtuaalisesti tämä ajatus konsertista, joka meillä on suunnitteilla.

No niin, kuvitelkaa. Pistäkää silmät kiinni vaikka. Silmät kiinni. Saavutte Jyväskylään junalla. Saavutte matkakeskukselle ja on sellainen kesäinen iltapäivä. Aurinko porottaa aika kirkkaasti vielä, vaikka kello alkaa olla jo viiden tienoilla. Juna on 3 minuuttia myöhässä, eli ihan positiivinen tilanne. Kävelette siinä kohti seminaarin mäkeä, jossa teidän lipussa lukee, että konsertti on. Kävelette läpi kaupungin ja kuljette monenlaisien kohteiden ohi. Kirkkopuisto on siinä. Siellä teinit, muutamat Pokemon Go:ta pelaamassa. Jatkatte matkaa siitä. Vasemmalla vakiopaine. Sitten on niitä kiinteistövälitysfirmoja, jotka ei tykkää siitä, että pihakatu on tullut ja ei pääse autolla niiden kiinteistövälitysfirmaa. Matka jatkuu, vasemmalla sohvi. Sohvin terassilla naureskellaan ja Los Molinos viinit ovat siellä pullot levällään pöydällään. Ruutilla perusporukkaa siellä terassilla. Samat kuin aina. Ei mitään erityistä, että aika perushommaa. Siitä sitten eteenpäin. Vasemmalla tuleva kulttuuritalo Villarana. Ei ole mitään tapahtunut siellä remppaa, mutta kyllä se vielä sitä avaa. Uskotaan ja toivotaan ja tiedetään, että minä päivänä hyvänsä siihen tulee. Ja kirjastolla remppa jatkuu. Mitähän sinne tuleekaan, kun se avaa? Onko siellä enää yhtään kirjaa, vai onko se jonkunlainen omituinen oleskelutila? Ihan niin kuin ihmisillä ei kotona ole sitä olohuoneita, kun joka paikasta pitää tehdä se olohuone. No, matka jatkuu kohti yliopiston päärakennusta, jossa kerrankin ei ole remontteja. Aulassa ihmisiä parveilee. Siellä aulassa on myös Jyväskylän kesän lippumyymälä, jossa jonkun verran ihmisiä pyörähtää, mutta tämä tapaus on loppuun myyty. Tämä on aika erikoinen juttu ja tähän on jonkun verran satsattu. Ja lopulta kello soi ja menet saliin, istut penkille. Yllättävän iso yliopiston päärakennuksen juhlasali. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, kun monesti on nähnyt sen jaettuna kahtia, mutta se on aika iso. Tälleen, kun siinä ei ole sitä väliseinää. Valot sammuu. Lavalle nousee valot. Takaisin. Ja lavalle astuu Allu Tuppurainen. Ja esittää ensimmäisen kappaleen.

ensimmäinen kappale, yleisö hurraa, isot aplodit. Allu Tuppuraisella on mukana myös muita röllihahmoja fiittaamassa. Heti esitellään joukkoa, on metsän ihmisiä ja olintoja ja muita röllejä ja maahisia keijuja. Koko joukko rölli metsän kanssa lavalla. Toinen kappale, fiittaajat poistuvat lavalta. Allu Tuppurainen jatkaa. Hiljaisuus ennen keikan alkua. Allu Tuppurainen yksin lavalla. Yleisö odottaa ja lähtee.

Yleisö on hämillään. Miksi Allu Tuppurainen esittää tällaista musiikkia? Tämä ei tunnu yhtään tutulta. Mutta ihan tykkää.

yleisö aplodeeraa villisti. Vaikka nyt onkin vähän hämmentynyt olo. Aika omituinen juttu oli tää tulla tänne. Mutta nyt alkaa väliaika. Väliajalle poistutaan. Yliopiston päärakennuksen juhlasalissa on keskellä alhaalla yksi poistumisreitti ja kaksi ylhäällä. Vähän niin kuin lentokoneessa. Sieltä poistutaan tuonne aulatiloihin. Joku ostaa kuohuviinin, joku oluen ja joku viinin ja siellä keskustellaan kahvikki. Voidaan hörpätä siinä, ottaa ehkä jopa kakku palanen, jos oikein innostutaan. Ja helposti 20 minuuttia siinä menee ja kello lyö bling, ohjelma jatkuu. Toinen puoli aika. Lavalle astuu Nick Cave. Nick Cave aloittaa.

0: nukkuvattaneedes. Kuka mahtaa olla linnan herra?
1: Ei kukaan,
0: se on se herra oikein. Sitä ei tietää voi yksikään. Eihän sitä voi kukaan tietää. Valo öisin välkkyy tornista linnan. Ei kammottava valo näkyy sieltä. Hiljaa kuulet jonkun vaikertavan. Vaikertelee siellä. Kierrä kaukaa tuo linnan. Ei kummitusten linnan.

0: de water.
1: Hey, Steven.
0: Nein. Ette no kuasa. Ei saa nukkuakaan edes kun ne kummitukset huutelevat siellä on ne niin kammottavia otuksia, että kyllä minusta on aivan kammottava kun ne huutelevat. Ja minusta on mukava laulella tämmöisiä kummituslauluja ja peloitella vähän itse.

lyhyet oli uploadit. Seuraavan kappaleeseen Nick Cave yliopiston päärakennuksella asettuu flyygelin taakse. Yleisö hiljenee, lavalla on hieman savua, valo on pysähtynyt flyygeliin, joka kimmeltää pimeässä salissa. Nick Cave aloittaa.

Yoshi Banda, barrio rico. Kyllä nuoti on hatamusta, kepinnenässä kikoki. Aika keittopalmi

Mình em.

äskeinen ääni ei kuulunut tähän tarinaan, joka on kulkenut kyllä aika takellelle. Mutta tässä vaiheessa yleisö on aivan haltioitunut, haluaa lisää, pitää saada lisää. Allu Tuppurainen asettuu flyykeli eteen, valokimmeltää flyykelissä, lavalla on savua. Nick Cave nousee ylös, tarttuu mikkiin keskellä lavaa, taustalla Lasse Hirven orkesteri, Encore-kappale.

Yleisö taputtaa. Allu Tuppurainen nousee flyykeli ääreltä, kumartaa. Nick Cave nostaa hattuaan, kumartaa. Allu kävelee Nick Cavein viereen. Nick Cave astuu lähemmäs. Tartutaan veljellisesti toisia vyötäröiltä, kumarretaan yhdessä. Lavalle lentää kukkasia. Ihmiset ovat innoissaan, nousevat ylös. On sellainen yhteinen harras hetki. Kuinka tämä olikaan näin hienoa, miten tämä toimikaan. Siitä lähdetään ulos. Ulkona kesäyö. Sellainen omituinen, vähän painavan kostea tuoksu alkavassa illassa. Tummat puiden lehdet pinnalla, jonkunlaista iltakosteutta. Istutaan nurmikolle ja kaivetaan kangaskassista tölkit lämmintä pirkkaa olutta, sihautetaan ne auki ja kipistetään. Onpa hienoa olla elossa. Hyvä, että se kaikki olikin vaan väliaikaista.

Kate Bush on kanssa miettinyt näitä asioita. Aika jännää on se kyllä, kun miettii, että miten tämä sisään ulos hengitys aika merkityksellinen juttu. Tässä sitä vaan puuhataan ja se aina unohtuu. Mutta olisipa outoa elämää se, kun miettisi jokaista erikseen. Mun koneen tuuletin huutaa. Jos minä olisin se, ei menisi hyvin.

No joo, ei ehkä ollut hirveän hyvä idea soittaa tuota Antti Autio, jonka keikka on nyt suunnitteilla meille tuonne Jyväskylän kesän puistojuhliin heinäkuulle. Ja yhtään kyllä tiedä, että miten käy kaiken sen, mikä on kesälle suunniteltu. Ehkä kannattaisi soittaa tuollaisia artisteja, mitä niin kuin on tässä itse järjestämässä esiintymään. Tuostakin biisistä tulee sellainen olo, että onpa ajankohtainen kappale. Olisipa hieno saada ihmiset kokoontua ja kuuntelemaan noita sanoja ja löytämään lohtua yhdessä. Täällä sitä kökötetään. Kuopassa istutaan. Jokainen omassaan. Mietitään, että milloin kaikki jatkuu. No. Kyllä se jatkuu. Se on ehkä tärkeintä ajatus tästä röllikeikasta. Sehän varmaan aukesi kuuntelijalle, että se konsepti on tämä Rölli Sings, Nick Cave Sings, Rölli. Ja siitähän tulee upea, mutta kyllä tuntuu kaukaiselta ajatukselta, mutta kyllä ne unelmat toteutuu. Kaikki ei ole varmaan kuollut. Ehkä.

Joo. Kävin tuossa alkuvuottahan se oli kai sydänyksellä kylässä. En olisi ikinä arvannut, että sellainen hetki tapahtuu. Se on uskomaton juttu, että niin sellaisia ihmisiä, joita on ihaillut pitkään, niin voi kohdata. Ja oli aika mielenkiintoiset keskustelut siitä, kun hän puhui siitä, että kaipaa ihmisiä, joiden kanssa suunnitella asioita, kun niin monet ympäriltä ovat kuolleet. Ja siinä tajusi ehkä sellaista mittakaavaa elämää. Kait sydänys täytti juuri 80 vuotta ja todellisuus siinä vaiheessa on aika toisenlaista. Ja tuntuu aika hurjalta, että nimenomaan ne ihmiset on nyt pistetty lukkojen taakse, että pitäkää huolta terveydestänne, älkää kohdatko ketään, soitelkaa vaan. Sen miettiminen ei tullut hyvältä kyllä, täytyy sanoa.

0: tämäkin on yksi niitä kappaleita, jotka jatkuu mukavasti silleen, että voi puhua tämän biisin hännän päälle silleen, että kuulostaa niin kuin olisi suunniteltu äänimaailma tähän.
1: Paljon, mutta vähän ja usein.

0: yksi kampetta.
1: Taikakeitto valmistuu. Rokote.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

kun miettii teitä kuuntelijoita siellä, jotka kuuntelette Radio Heari yölähetystä. Pitkästä aikaa tulee Radio Heari yölähetys. Niin eihän tää ole mikään niinku poikkeustila tällä hetkellä tässä, vaan näitä yölähetyksiä pitää nyt jatkaa. Samoin mä toivoisin, että Henri jatkaa lähetyksiä ja muut, koska tää on meidän aikaa. Tää on jännää tää elämä tällä hetkellä, kun tuntuu, että tähän on valmistauduttu koko ajan. Itse ainakin on niin suuren osa elämästä elänyt sellaisessa sosiaalisessa muodossa, jossa ei tapaa ihmisiä oikeastaan koskaan fyysisesti, että tämä on niin kuin aika tuttua. Ja ei ole ollut näin paljon ihmiskontakteja kuin nyt, niin varmaan vuosiin. Koko ajan tulee viestejä ja ihmiset haluaa lähettää radiota ja kertoa terveisiä ja kaikkea muuta. Silläkin sitä miettii, että mitä tämän jälkeen tapahtuu. Että voidaanko me palata johonkin entiseen. Mun vahvin ajatus on, että kyllä voidaan. Mä en ole kauhean optimistinen sen suhteen, että ihmiskunta noin vaan oppisi. Se vaatii vielä isompia asioita, vaikka tää niinku on suurin asia, mitä ihmisillä on ollut sotien jälkeen, vaan onkohan tämä jopa isompi kuin sodat, koska sodat on aika tuttua tavara. Sotiin liittyy tietty kaava ja tietyt ihmiset, jotka osallistuu ja tietyt ei, mutta nyt kaikki on tässä mukana. Ensimmäinen globaali tapahtuma ihmiskunnalla. Näin niin kuin tapahtumajärjestäjän näkökulmasta se on aika kiinnostava. Ja pistää miettimään kyllä monia asioita. Samaan aikaan itse on sellainen, että miettii omaa toimeentuloa ja omia laskuja ja kaikkea sellaista tosi pienen piirin juttua, mutta sitten miettii myös mahdollisuuksia tulevaa, joita ehkä mietti enemmän 10 vuotta sitten, silloin kun lähetti näitä yölähetyksiä jatkuvasti. Mä olin silloin paljon avoimempi kaikille, koska ei ollut velkoja eikä muuta. Nyt mä oon jossain siellä puolivälissä ja sä oot siellä ja sä toinen oot siellä toisessa päässä. Ja toivottavasti tästä tulee jotain uutta. Ainakaan itse en oo kyllä hirveästi ollut vakuuttunut siitä, mikä meininki on ollut. Mut katellaan. Kuuntelet Radio Heari yölähetystä.

No niin, hyvä kuuntelija. Siellä sitä ollaan. Miltä siellä tuntuu? Seuraavaan yölähetykseen voisi laittaa soittomahdollisuuden. Aika perinteisesti ollut näissä mun yölähetyksissä mahdollisuus soittaa tänne studioon ja jutella asioista ja näin. Ja voisi ehkä katsella paremman mikin ja kaikkea tällaista. Täällä Kuopassa on kuitenkin sähköt ja ihan hyvä netti. Ja eihän tämä niin kuin ole kauhean samanlaista kuin vaikka 100 vuotta sitten tai suurina nälkävuosina tai nuijasota tai Pähkinäsaaren rauha tai nämä muut hommat, jotka kaikki tietää. Että tavallaan nyt on rankkaa, mutta onhan tämä nyt aika huvittavaa, että meillä on tosi rankkaa täällä yltäkylläisyydessä. Huvittavaa on, mutta ei naurata. Nauratti vähän.

0: Pirata Circus alla pigola.
1: Kasahampurilainen, 1 markkaa.
2: Koirasi luottaa siihen, että huolehdit sen hyvinvoinnista kaikin tavoin.
3: Siksi Friskiserti täysravinnoissa on nyt luonnonkuria. Kasvia, joka voimistaa koirasi hyvää suolistoflooraa ja parantaa ruoansulatusta ja hyvinvointia päivä päivältä. Uusi Friskiserti, parempi ruoansulatus plus. Täysravinto, joka sisältää nyt luonnonkuriaa.

aika hiljaista täällä Kuopassa. On siis maakuopassa piilossa maailmalta ollut jo useamman viikon. On kuullut, että teillä siellä tapahtuu kaikenlaista, mutta on yrittänyt pysyä täällä syrjässä. Täällä aika rauhallista tähän aikaan yöstä, tähän aikaan vuodesta. On lähinnä pimeetä. Voisi ajatella, että olisi sellainen romantillinen hetki, jolloin suopurussa tuoksuu ja kanerva vaahtoaa, mutta todellisuudessa takamus kostuu ja jää pakottaa selkää, yrittää kellahtaa, niin edessä on juuri ei mätäs. Otetaan pari hittibiisiä tähän väliin.

0: No niin, siinä oli pari hittibiisiä.
1: Tarpeetonta villakaan, hei! Henselit selkähän, näsäkät, ourahan, Kasper ja Jesper ja Joonatan.
0: Voidaan sitten seuraavaksi jatkaa varmaan jollain muulla linjalla.

jatketaan vielä 15 minuuttia. Sitten kello on 1. Ja 1 on hyvä alku ja loppu. Eikö?

Sitä tulee ihmeteltyä monia asioita. Yksi kiinnostava ihmeteltävä asia on kyllä kissa, joka elää täällä samassa kuopassa. Kissalla on kauhea puuhailun tarve ja sellainen läsnäolon tarve. Ja jotenkin tolleen toisesta eläinlajista se sitä tulkitsee eri tavalla. Jos kissa olisi ihminen, niin sille varmaan tokaisisi aika suoraan, että älä pure ja älä kynsi. Mutta kun se on joku toinen, joku toiseus, jota ei voi ymmärtää, niin aika monet asiat on vaan söpöjä ja jollain tavalla hyväksyttävissä. Sitten toisaalta sanoo myös tosi suoraan silloin, kun hermot oikeasti menee. Ja ehkä jotain sellaista tapaa suhtautua voisi soveltaa myös toisiin ihmisiin. Olla vähän suorempi ja samalla ymmärtäväisempi, että jos toinen ei silleen kuitenkaan millään pahalla seuraa hakeudu, niin ehkä se kannattaa ottaa hyvällä vastaan. Mutta sitä on helppo miettiä täällä kuopassa. Täällä kuopassa on helppo miettiä, miten maailma on toisin sitten, kun täältä noustaan, mutta en tiedä. Voi olla sama.

Vau. Tää kone vaan yhtäkkiä sammu, pimeeni, katosi. En tiedä kuuleeko kukaan enää, mutta...

mutta täällähän sitä ollaan. Vielä hengissä. Västäräkistä vähän se aikaa enää ja lähetystä jäljellä. Kauniita unia yölähetyksen kuulia. Kuullaan taas.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Saara Tahlqvist.
2: Moikka, mä oon Saara Tahlqvist ja oon Lahdessa vaikuttava omakustanne artisti. Teen indie-rockia ja sävellän ja sanotan itse biisejä ja tässä nyt vastikään tuli tuossa 2.10. oma debyyttialbumin pihalle, niin sen ympärillä tässä varmasti nyt sitten nämä keskustellaan.
1: Mitä sä oot tehnyt ennen ensimmäistä albumia?
2: Mä oon tietysti, jos nyt pitkälle oikein lähdetään, aika lailla lapsesta lähtien musiikkia, mutta tässä nyt sitten ihan viimeisimmät vuodet, niin on tehnyt tätä omaa artistiuraa ja ennen sitten tätä levyä, niin on tullut 3 singleä pihalle.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvää energiaa. Se on välittynyt aina livekeikoilla, että porukka on hirveästi tykännyt siitä, että miten ollaan tuolla lavalla. Koko livebändin kanssa me ollaan ja itse just nautin eniten kyllä niistä tilanteista sitten, kun pääsee livemusaa esittämään, että siellä ei kyllä ole semmoisia mitään esteitä, että siinä on jotenkin niin kotona siinä lavalla, että se varmasti huokuu kyllä myös yleisölle.
1: Miten koronavirus on vaikuttanut livekeikkoihin?
2: No sehän on tietysti osaltaan se vaikuttanut. Tietysti tuossa tehtiin keväällä ihan tietoisesti, kun tätä levyä työstettiin, että ei edes oteta keikkoja. Tai sitten tietysti, jos oikein meille päin tullaan tarjoamaan, niin otetaan vastaan. Niin sanotusti hyvään kohtaan tuli tämä levyn työstäminen, mutta tietysti nyt levyjulkkareiden jälkeen niin on tietysti huomannut, että ei ole niin aktiivista se keikkarintama kuin esimerkiksi mitä on ollut viime vuonna.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ennen tätä uutta pitkäsoittoa?
2: Mä oon julkaissut omalla nimellä 3 singleä. Ne on ollut tuossa vuonna 2018 mä aloitin, että silloin tuli ensimmäiset versiot näistä Huura- ja Mustaa Magia-biiseistä, mitkä on nykyään tässä albumillakin, mutta vähän eri versioina. Ja sitten viime vuonna kanssa tämmöinen single kuin Viipymättä sateeseen. Ja tietysti ennen näitä niin on ollut erilaisia bändiprokkiksi, että muutamia tämmöisiä englanninkielisiä rockibiisejä on vedetty eri kokoonpanoilla, että on niitä julkaistu, mutta omalla nimellä nyt tässä pari vuoden sisään, niin nämä 3.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Ihan hyvä kysymys vielä tälleen tulevaisuusnäkökulmasta. Pitäisi kehittää vähän semmoisia uusia tapoja. Saadaan aika hyvin on tullut esimerkiksi nämä striimauspalvelut käyttöön, että tulisikohan siitä sitten trendiä, että jos on vaikka kaveriporukalla ihmiset liikenteessä ja sitten haluavat kotona jotain katsoa, niin sitten tulisi mieleen ostaa striimauspalvelusta joku vanhempi keikka. Ja että sieltä voisi selata, niin tämä olisi yksi vaihtoehto. Ja tietysti, jos vaan on keikkatarjontaa ja niin mahdollisuuksia, niin keikoistahan ainakin

0: tällä hetkellä saa parhaiten sitä korvausta.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
0: Mä kyllä veikkaan edelleenkin, että se voisi mennä sinne striimauspalveluihin.
1: Fyysiset äänitteet jää pois.
0: No mä veikkaan, että ei ihan täysin, mutta varmasti siitä tulee se trendi, että olisi tämmöisiä striimausjuttuja. Että kyllä ainakin itse olen huomannut, että kun on kuitenkin jotenkin halunnut niin kuin tätä vanhanaikaistakin systeemiä tukea, että tein ihan se pienen erän näitä CD-levyjäkin, niin kyllä niitä menee noissa ihan live-keikoilla, että en mä usko, että ne ihan täysin häviää.
1: Eräs yhtye totesi joskus, että tehkää levyjä ja myykää niitä keikoilla, niin saatte ne pois käsistänne.
0: Jep, just näin, kyllä.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
0: No ainakin mä näen positiivisessa valossa, että ei sitä ikinä tiedä, mitä niin kuin tuleman pitää, mutta jos niin kauan kuin luottaa itse siihen hommaan, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin, ja ainakin hyvin on lähtenyt tästä, jos miettii tässä parin vuoden sisään, että mitä kaikkea on tapahtunut ja saanut sitä näkyvyyttä ja miten on biisien teko edistynyt, niin kyllä mä näen ihan hyvänä noususuhdanteisena tämän homma.
1: Onko sulla terveisiä Pispalanna-radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Onhan mulla aina jotakin terveisiä heittää, mutta erityisesti jos mä ajattelen sinne teille päin, niin kiitos, että kuuntelette tätä ja mukavaa, että kuuntelette myös levyä. Ja pistäkää ihmeessä mullekin päin sosiaalisessa mediassa kommentti, jos löytyy jotain tiettyjä lempikappaleita.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Saara Tallqvistin Askel vapauteen -albumilta. Ensimmäisen kappaleen nimi on Valohoitoa. Kyseessä on levyn neljäs raita.

Seuraavaksi Sara Tallqvistin Askel vapauteen -albumin rauhallisempaa puolta. Kappale on levyn loppupuolelta ja nimeltään Drama Queen.

miten selvitä tilanteesta. Jokainen valinta

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhteydestä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä Abebe Haile Mikael ja orkestra

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tuota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: nimi on siis Rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus Niihe täältä pyörii ja västärä.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä. Mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

0: future.
1: Mä olen Pekka Kumpulainen ystävän. No mä en esittely. Mä olen Pekka Kumpulainen. Ja tässä on ystävän. Sitten meillä on tämmöinen ajatus, että aloitetaan tälle hitaasti ja edetään kohti vaisua keskiosaa ja sitten lopetetaan tuhdusti.

Mm-hmm.

Mä seuraavan kappale on kirjoitettu ratislavassa kun olin lukittanut parvekkeelle ja hyvä sun tarvitsee.

Amen.

tämä laulu on syntynyt sillä, että olin Honkatien koulussa Rovaniemellä ja kuulin, kun mies lauloi Sionin virsiä. Ja tämä kertoo, mistä virsistä.

Minä asuin Karibian merellä hetken aikaa. Toimin siellä taskuvartoja varkana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella, kun haksirikkoiduimme Autionsaaren rantaan. Tai niin me luulimme, se ei ollut Autionsaari, siellä oli pieni pygmiheimo, joka oli suuren diktaattorin valistava. Ja no, jada. Vallankumous, verta ja näin päin.

meillä oli viime tätä kappaletta varten.

täysin uutta minulle. En mä ole koskaan paheksumme tätä toimintaa ja sen takia me teemme tämmöisen kautta.

hit my hand with it.

Pekka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmoinen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Taputtakaa vähän, Pekka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.

Kiitos teille Pekka Kumpulainen ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä, Känkän Hits yläkerrassa ja puoli tuntia, niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.

0: Sori, onks tää...
1: Mulla. Se on varattu kyllä.
2: Tää on biisi. Se on tosi kohta.
3: Koitapas se
0: kypärä. Niin, tervetuloa Kassumessun pariin. Siellä tuo Talmud Beachin tepoilin pojat virittelee siellä ja mä toivon, että tää kuuluu sinne jotenkin suht ok. Hirveetän räpsymistä, että kankke. Laittakaa palautetta, jos sitten sitä mitään tolkkua saa. No joo, mutta tässä tosiaan viime viikon lopun kovimmasta läjäyksestä noin niinku maailmanlaajuisesti. Tää noin vitu lätkän lätkimiset kiinnosta. Oli Talmud Beach nimisen orkesterin ensimmäinen keikka. Kuuluuks tää? Ilmeisesti vakiopaine ravintolassa ja olin paikalla. Hyvää iltaa! Olkaa hyvää!

my business. My loser. Hey.

0: Yes. Tämä ensimmäinen kappale oli nimeltä Klubilla. Klubilla trilogia. Avaus. Laita.
1: Eturivissä nyt on haistellinen pientä piuhan ongelmaa, eli se on piuhalla aina.
2: Siellä, mä en taida tätä koko keikkaa soittaa kuitenkaan, vaikka täyttä timanttia olikin. Joo, tämmönen tuores yhtye, mille yhtään julkaisua. Siellä on Petri Alanko, rummut, laulu, kitara. Mikko Siltanen, basso, kitara, laulu. Aleksi Lukander, kitara, basso, laulu. Ja tuota, minkäs hittiralli mä täältä koittasin onkia esiin vielä. Joo, tuosta noin tommonen tota... Tällähän mitään, siis ei mitään tekemistä kasettien kanssa. Kasetille meni keikka, mutta ei tota niin minun toimesta, vaan se jäi sinne bändille itselle. Minä nappasin tällä Hifishofenilla. Tota, täyttä pientä kiusausta täältä. Tota, koita. Kelaa tässä. Joo, no niin.
3: Bob Dylan, niin
0: saisko?
3: Bob Dylan.
0: Bob Dylan ei ole täällä tänään.
3: Mut sinä
0: tänään Tampa Beach.
3: Kiitoksia. Okei.
0: Okay. Yeah. Yeah. Ja nyt seuraavaksi Limu. Limu ottaa seuraavaksi. Sitten tää kappaleen.
3: Kitaralla
0: pelkästään. Salt My Hair, joka käsittelee saatanaan ja hiusten lähtöön. Okei, oot sä cast ready? Check up base.
4: Lähdäs tutkii tätä biisiä.
0: Lähdäs tutkii biisiä.

0: Selkeästi kotiyleisö kannustaa melkein turhankin riehakkaasti tätä vähän niin kuin toi J.J. Cale, Canned Heat, Lightback Buki vähän tuossa meinaa jo mennä rokkauksen puolelle.
1: Kerron aseman Pieksämän Blues. Joo, se on hieno.
2: Onneksi tumessa. Cast pistä kitaran vähän sillä viistikkuvan. Tähän se tyki liittyy. No niin, lähdetään vaan tsekkaa tää homma.
3: Ei muuta kuin pyyhkäiset käyntiin.
0: Niin, piti mainita vielä, että maestro Siltanen soittaa myös rumpuja. Soittavat kaikkia soittimia vain yhtä kerrallaan.

0: että, ai että. Kyllä kelpas. Kyllä kelpas tuulettaa, sanotaan näin tossa. Mikäs tää napsuna on? Hassun kuulosta. No, kerranko sitä naulataan ja naputetaan tai taputetaan ja näin. Semmoista, mitäs asiaa mulla tässä nyt olikaan?
1: Kiima kasvaa, tummat sävyt pystyy.
0: Joo. Kuuluukos tää sinne? Oho. We professional sierin kanssa. Joo, tää oli vaihe. Kun mä haluan demonstroida, kuinka kauhean tarkka ihminen mä oon täällä. Ja kuinka kaikkea voi sattua ja tapahtua.

0: Tässä kuulemme vierekkäin Jukka Kuoppamäen Aurinkomaa-kappaleen alkuperäistä LP-versiota ja Psychedelic Finlandilta ehkä monille tuttua versiota. Kyseessä on samalta masternauhalta kopio, julkaisua varten kopioitu versio. Huomasin tämän ihan sattumalta, kun kuuntelin rinnakkain LP:tä ja tätä kokoelmaa, jossa joskus aika jänskää vai mitä?
1: Aika jää kyllä ikuisuus ikinä.

Joo. No niin, se siitä tärkeilystä. Ainahan voi sanoa, että levysoittimesi soittaa liian hitaasti, nopeasti, mutta minä olen kolmesta eri lähteestä tämän tarkistanut. Täytyisi varmaan hankkia kasettiversio myös. No. Eiköhän tässä pikkuhiljaa päästetä ääneen Helsingin toimitus, koska minulla on tässä vähän muutakin tekemistä. Tosiaan viikonloppuna hirvittävä kulttuuriryntäys ja täällä Jyväskylässä esimerkiksi voi lähteä, tai niin, itse olen menossa Helsinkiin, siellä on lauantaina Liimanarina Pere Ubu, täällä perjantaina Lama, Nykänen, Liimanarina, tai Kakaketa, Hotem, Pere, Upu. No, kuitenkin siis, että kaikenlaista on mahdollista. Tai vaikka mennä aamupalalle metsään, kuulin hienon kasvisruokapaikan tuolla kulmilla. Sieltä saa kuulemma syödä ihan mitä vaan. Tuosta yhdestä metiköstä sinne vaan pöytä seisoo ja makaa ja ui yhtä aikaa. No niin, mutta lähdetään Häslingiin. Itse siirryn takavasemmalle, jätän toimitusvastuun myös Kohvakselle. Jaakke Kohvaksen vieraana metsällä studiolla on siellä DJ Hippa Heikki. Sanoisin, että aika moista musaa tiedossa. Hei hei.

0: Ja ralli jatkuu teemalla
1: Don't drink and drive.
0: Alkoholin poistumista et voi nopeuttaa saunomalla, kahvilla tai hedelmäsokerilla. Alkoholi poistuu vain palamalla maksassa. Vielä alkoholin poistumisen jälkeenkin on ajokykysi huonompi kuin normaalisti.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Kassumessun Helsingin toimituksen lähetystä. Tässä Raninen herkuttelee uruilla kappaletta Joiku. Ja tänään täällä studiossa on erikoisvieraana
1: Vitseli Hippaheikki.
0: Sen verran mielenkiintoisia levyjä tuossa vilaukselta näin, että en voi odottaa, että pääsen kuulemaan niitä. Itse taidan jättäytyä taka-alalle tänään. Omat levyni eivät ole mitään noihin juuri näkemiini verrattuna. Toisaalta en ole vielä kuullut niitä, mutta hyvältä vaikuttaa. Annetaan

0: revitteli paikallisradion DJ-nimisellä kappaleella. Seuraavaksi voisi kuunnella aivan mahtavaa Esko Larkas. Ja biisi on Röntgenlasit.
1: 3/3 voi olla.

0: kukaan. Laite toimii nenälläni ohjeitteni mukaan. Kas tuolla jälleen yksi taitaa astella. Oi herra jestas, toisilla on mitä katsella. Nenälläni röntgen lasit.
1: Näin taustalla Isko Larkas röntgen laseineen haaveilee naisten perään. Kuunnellaan seuraavaksi Jukka Vuolle nimisen suosikkiartistini suosikkibiisi Höyrypylly. Ja no, ei tästä oikein mitään osaa sanoa. Levy soimaan ja

Jukka Vuolle haaveilee höyrypyllystä. Kukapa ei haaveilisi. Seuraavaksi voisi ottaa Kalle Syväsen Kaikki naiset maailman. Muistaakseni suht samanlaista settiä. Naisten perään tässäkin muistaakseni haaveillaan. Kuunnellaan.

herrat kansalaiset, Kalle Syvänen haaveilee naisista. Kuunnellaan seuraavaksi Jouko Karjanojan kappale. Mennään keskikalja kuppilaan ja vuorostaan naisten haaveilun jälkeen joku suomalainen mies haaveilee vielä keskikalja kuppiloista.

0: näin.
1: Jouko Karjanoja. Sitä samaa se jatkuu biisin loppuun asti. Ei sitä nyt tarvi koko biisiä aina kaikkia kuunnella. Kuunnellaan seuraavaksi Arto Koon Tunisian yö. Nimenen Chibales. Aivan mahtavaa meininkiä ja hienot levyn kannet myös on äijä puskenut pihalle. Haluatko sä sanoa jotain, J.K. tästä?
2: Joo, tosiaan näistä levyn kansista, niin täällä on tämmöinen pitkät puheet. Arto K. on mies, josta saisi vaivatta tehdyksi vaikka elokuvan 2. Joo, ja sitten täällä mainitaan myös, että 70-luvun alussa Arto K. kierteli Irvin Goodmanin rumpalina. Että monialainen mies selkeästi. Onkohan tämä nyt? Joo, ei. 79 on tullut ensimmäinen julkaisu, tai missä Arto K. on vinylillä kuullut, mutta tämä on Made in Finland Pori 1987.
1: Joo. Levy soimaan ja nautitaan tästäkin.

Artoko Tunisiassa. Kovaa itämaista kamaa. Kuunnellaan seuraavaksi Matti T. Tuomisen tämmönen vähän harvinaisempi kipales, en muista nähneeni koskaan muuta kuin tällaisen promolevyn Hei Dingo-niminen kappale, jossa ollaan ehkä kevyen kateellisia Dingo-nimiselle orkkapumpulle. Kuunnellaan pois.

Mä oon vetänyt Pauli Tuorila suoraan Poku Tarkkosen tallistudiolta. Pläjäytetty tällainen hittilevy pihalle. Kun katson ulos, on tämmönen vähän saman henkinen. Olisiko tää nyt jotain diskon henkistä kamaa sitten?

Pauli Tuorila ja kun katson ulos. Levyn takakannessa maininta, että neliraitanauhuri kautta mikseri Fostex X18 on ollut korvaamaton apu tämän levyn teossa. Hieno laite, suosittelen googlaamaan, sieltä kyllä löytyy vehkeästä kuva. Harrin uutinen seuraavana vuorossa. Harrilla on tulta kengissä, coveri Clap Clap Song. Aivan mahtavaa tanssihenkistä diskokamaa tämäkin.

Tää kun alkaa tanssi jalka vipattaa. No. Laitetaan seuraavaksi Kata Kärkkäisen Your Love -biisistä coverointi Nerves -niminen orkesteri. Tiedä sitten kumpi on parempi tai huonompi. Kuunnellaan pois.

Näin, kaiken näköistä kokeilua sitä on tehty täällä Suomessa. Kuunnellaan levyn toiselta puolen vielä Lampada-coveri, etten sanoisi suht pornohtava versio.

0: Siinä kaikkien rakastama Lampada-versio. Eipä siitä. Kuunnellaan seuraavaksi Pauli Virtaa. Kuunnellaan Pauli Virtaa. Kuis tauti jaksaa. Jaa, kuunnellaanpa sittenkin Hei hei, Hemstmykket hei. Niminen Chipales toiselta puolelle levyä. En muista kumpi on parempi, mutta tämä kuulostaa paremmalta.
1: Hei kunnit, lopettakaa äänitys alkaa.

Noin. Eiköhän siinä ole Pauli Virtaa ihan tarpeeksi tälle illalle. Seuraavaksi Jyke ja Kissat esittävät kappaleen Kissatanssi, joka on kyllä, no, mitä siitä nyt voisi sanoa, aika kovan kuulosta matskua sekin.

0: Kizu, kizu. Pussy, pussy.
1: Kissa Kissimirri aiheella jatkaa myös tästä seuraavakin levy, joka on artistin nimeltä Viljo Rantonen. Kissimirri on kappaleen nimi. Ja Jekosta tuolla pikkuhiljaa pikkukätösillä laittaa jo soimaan. Kuunnellaan pois.

Aivan mahtavaa. Seuraavaksi Taneli esittää karvaista miestä. Eli Tanelin karvainen mies.

lomatunnelmissa, niin kuin kohta moni muukin suomalainen. Huippua. Näin. Kuunnellaan seuraavaksi lisää loma-aiheista musiikkia. Mervi Rinni lomailee Roomassa. Joku coverit vissiin. Tai onkin.

0: Mervi Roomassa. Aika hirveä kappale, suoraan sanottuna.
1: Joo, jäi loma Roomassa nyt puoliväliin kesken loppui.
0: Laitetaan Marketta Joutsi yhtyeineen tilalle. Nyt hän löytyi tyyppi,

Kassumessu, Helsingin toimitus. Viihdyttää teitä. Mikä ilta nyt sattuu olemaankin, kun kuulette tätä ohjelmaa. Hippa Heikki vieraana. Hänen levyjään tässä kuunnellaan. Tuiki tuntemattomia helmiä teidän korviinne.

Marketta vauhdissa. Seuraavaksi kuunnellaan Eila Torvela, Hevostyttö nimiseltä levyltä. Otetaan pieni läpileikkaus tästä levyltä. Tämä vaikuttaa siltä, ei ole hirveästi tullut kuunneltua, mutta tosi monta kiinnostavaa kipaletta. Mikäs ensimmäisenä lähtee Dynamiitti tappaa? Aloitetaan sille.

Aivan mahtavaa meininkiä. Seuraavaksi samalta levyltä siis Eila Torvelan Hevostyttö LP:ltä, missä on muuten ihan mahtavat jumperityttökannet kaiken muun hyvän lisäksi, niin kuunnellaan Lady X-niminen kappale, mikä kuulostaa piru hyvältä.

Näin Lady X:n rakkauden tuska. Pistetään vielä yksi testikipale täältä. Kuin tälli päähän. Muistaakseni ihan älytön disco. On ollut tietysti ihan väärässä.

0: huippumeininkiä. Seuraavaksi vähän harvinaisempaa matskua taas. Pistetään YO-merkonomi Reijo Nyhverö, Suomen surkein laulaja vuosimallia 89. Reijo vetää kappaleen Chingis Khan ihan omalla tyylillään. Hienosti kuitenkin.
1: No niin, ja seuraavana esiintijänä meillä onkin YO-merkonomi Reijo Nyhverö. Tervetuloa, Reijo.
2: Kiitti.
1: Kerropa, Reijo, minkä takia laulat vain Frederikin biisejä?
2: No...
1: Kiitos! No niin, anna palaa, Reijo.

0: ihan komeasti se reijo siinä veteli.
1: Se oli Charlotte ravintola mainos single. Kannattaa poimia talteen siihen Tauski Peltosen Charlotte kipale toisella puolella, ihan normaali versio. Kuunnellaan seuraavaksi Eija Sinnahinakin tämmöistä auringonotto-aiheesta musiikkia. Kesäistä meininkiä.

0: Näin, vuonna 81.
1: Summattu Jänni Romu. THL ja miksi Irusnes toimituksessa otin vallan keskeyttää tämän kappaleen. Mutta mitäs seuraavaksi?
0: Katsotaan, miten huumori puree Kisuun vuoden erotikotyttöön. Kisu kappalellaan Nännipiha luultavasti lämmittää Suomen miehet ja naiset.

Kisu, vuoden erotikotyttö, Nännipiho. Kuunnellaan seuraavaksi Hopparit-nimistä rytmiorkesteria, tai voisiko sanoa Eurotekno-pumppua. Rytmiorgiat-niminen kappale, olkaa hyvät.

hoppareilla oli siinä tosi omaperäinen tyyli, ottaen huomioon nämä vastaavat aikalaiset. Tai koska toi oletettavasti joskus 90-luvun alussa toi. Mutta joo, seuraavaksi sinne jäi seiska keski levyn alle. Otetaanpas pois. Ja no nyt. Elikkä uusi musa kokoelmalta. DGH Rock on yhtyeen nimiä Vessage Shade Boogie Night. Tää ei ole ehkä ihan linjassa, mutta mä ajattelin nyt soittaa, kun täällä on näitä rytmimusa fänki, soul fänki diggareita studiossa. Ja en usko, että DGH Rock on vielä tuttu. Oho, tuttu.

0: vessassa vai puneri?
1: Sellaista oli DGH Rock, Vessa Shade Boogie Night. Pistetään vielä samalta kokoelmalta Lahtisen Taneet yhtyeen kappale on eilen tainnut tulla otetuksi. Tämä oli muistaakseni ihan mielenkiintoinen. Eli kyseessä uusi musakokoelma tai ilmeisesti joku paikalliskokoelma. En vaan tiedä mistä paikasta.

0: Kyllä. Tosi kova. Lahtisen Tanet. Kunnianhimosta.
1: Rock musiikkia sieltä.
0: Mut mitäs sit seuraavaksi on jotain mielenkiintoista taas?
2: Kuunnellaan Gramixia lähiöteatteri Kontula Rock. Tiedä, jonkinnäköinen kaupungin osa mainos pläjäystä on. Ei mulla tästä oikeastaan ole mitään muuta tietoa. Kuunnellaan Kontula Rock.

Näin Kontula terveisiä ihmisille ympäri Suomen. Kontulassa kannattaa piipahtaa aina toisinaan. Suosikkipaikkani. Kuunnellaan seuraavaksi Minni Räty-nimisen artistin Huulipuna tosiaan -niminen Chibales.

0: on mahtava meininki. Huomattiin tässä juuri, että tämä sävellys ja sanoitus tässäkin mahtavassa iskelmäpläjäyksessä oli Jukka Vuolle, eli tämä samainen herra, joka tuon aiemmin soitetun höyrypyllyplätyn oli myös tehnyt. Kuulostikin ihan jotenkin tutun kotoisalta. Kuunnellaan seuraavaksi Anni ja Maria nimisen tyttöduon tuotos Takaisin elämään.
1: Huomion arvoistaan myös, että sävellys on Ajan henki, sanoitus Valopilkku ja sovitus AOR.

0: kesäisissä meiningeissä Anni ja Maria
1: pistelivät takaisin elämään nimisestä kipaleesta. Oli kysymys siis. Kuunnellaan vielä levyn toisella puolella. Mahtaisiko sieltä löytyä yhtä piristävää meininkiä? Biisin nimi on Väsyneelle ystävälle. Kuulostaa aika lupaavalta.

0: Juu, nyt on kuitenkin kevät. Tätä voi sitten ottaa uusinta kierroksen tuossa syksyllä. Mutta huomioarvoiset on myös nämä singlen kuvakannet. Niissä on kyllä onnistuttu tiivistämään tämä levyltäkin kantautunut tunnelma aika onnistuneesti. Mutta joo, seuraavaksi mennäänkin Mellow Musicin tuotantoon. Mellow Music hän toimi tuolla Riihimäen suunnilla 70-luvulla ja en tiedä, onko ollut vielä 80-luvullakin toimintaa, mutta
1: kuunnellaan Pentti Tulirinta nimisen artistin Oi nainen kappale. Muistaakseni ihan piristävää meininkiä myös tämä.

Oi nainen. Kuunnellaanko seuraavaksi, vai kuunnellaanko? Kuunnellaan vaan. Jos minulta kysytään, niin kuunnellaan Sirkka-Liisa Krapino ja Sas balladi Suomineidolle. Nyt on tässä vaiheessa mitään hajuakaan, mitä täältä seuraavaksi tulee, mutta tämä artistin nimi jo vetää, pakottaa suorastaan kuuntelemaan tämän levyn.

0: näin Sirkka-Liisa muuttui mieheksi välillä. Ei sitä olisi pystynyt kuuntelemaan pitempään. Kuunnellaan mieluummin Satu ja isän musikaaliset ystävät nimisen Orkkapumpun Luokkaretki avaruuteen.
1: Tää on avaruusseikkailu posketon ja avaruusihme suunnaton. Me avaruusbussilla matkataan, Peten eväätkin mukaan pakataan. Jos vain painovoimakengät mukana on, ovat oikeassa suunnassa jalat ja pää. On olo niin hauskan painoton. Ja maapallo kauas taakse jää.

Merkuriuksen bussimme kaasuttaa, missä lainelauta torakat mellasta. Kun aurinko oikein kuumottaa, radioaalloilla russakat ratsastaa. Venus se vasta on mahdoton, siellä kuumempi kuin saunan lauteilla on. On kuussakin sentään hauskempaa, Pete Kraaterin tekee kaatuessaan.

kaksissa tahdissa astutaan, pakon hiekkamyrskyä paetaan. Jupiterin taidetta katsomaan, sieltä Saturnuksen renkaille kuntoilemaan. Ohi kuiden ja asteroidien, kautta Uranuksen ja Neptunuksen. Ei Plutokaan koiraa taida muistuttaa, sieltä bussilla matkaa jatketaan.

Näin, Satu ja isän musikaaliset ystävät, luokkaretki avaruuteen. Pistetäänkö seuraavaksi Vesa-niminen artisti? Ei, sori, ei ollutkaan kuin Pekka Saarikko, levyn toiselta puolen. Mies on mies.

0: Jahas, jahas. Alkaa olla tässä pikkuhiljaa takki ilmeisesti tyhjänä. Mutta pistetäänkö tämän samaisen seiskatuumaisen tämä toinen puoli? Pornaisten kaupunki on inspiroinut niin monia.
1: Joo, tämä on nyt sitten se veso, mitä tuossa äsken jo huudeltiin. Ja... No, kuunnellaan ilmeisesti jotain kaksimielisyyksiä luvassa. Mutta kun levyä pyörii vaan 4-5.

Näin. Vesa lähtee pornaisiin. Me lähdetään nyt seuraavaksi kokeileen Asseli Alavireen matka mukana La Playalle. Ei ole mitään hajuakaan, mutta pistetään pyörimään.

Joo, siihen Irvini Renturuusun perään kuunneltiin vähän uudempaa osastoa. Tämä on tämmöinen maalaisrock-tähti Akile ja Tango, ja tämän takaa löytyy Astro Lihjemo ja Pupu Lihavisto. Tuore julkaisu Splittine Lörssonia toisella puolella, ja tässä alkaa olemaan levyt viimeisiä vedellä, soitot soiteltu, niin pistetään tässä nyt sillä aikaa, kun etsitään uutta soitettavaa vielä tuohon, jos pari biisiä saisi, niin tästä singlen toiselta puolelta löytyvää Lörssonin Tiritombasta pienet maistiaiset myös.

I'm

musiikkimaratoni on tullut takaisin lähtöpisteeseensä. Arno Raninen hyvästelee uruillaan kuulijat. Uusia levyjä ei enää löydy.

0: myöhemmin mieheltä puhkesi tuossa juuri tänne, lähes tänne tullessaan rengas ja aloitus viivästyi ja levyjä ei ehtinyt etsiä siinä määrin, mitä hän olisi halunnut, mutta hienostihan tämä meni näinkin. Varmasti paljon uutta kiinnostavaa kuunneltavaa jokaiselle. Onko teillä jotain sanottavaa vielä tähän loppuun?
1: Kiitoksia kärsivällisyydestä. Digipäässä täällä on tätä musiikkia tahtottu. Näin. Olipahan sinne jotain soitettua. Katsotaanpa joskus toista. Ehtis paremmin kaivelemaan.

0: kyllä vain. Hippahekki tuossa hieman jo ehti peljätä sitä, että kohta kukaan ei tule kuuntelemaan häntä, jos hänestä puhutaan oikealla nimellä. Itse olen sitä mieltä, että tämän vain vakiinnuttaa hänen asemansa DJ-maailmassa. Musiikkibisnes rullaa ja voi hyvin. Ehkä on syytä lopettaa, kun Raninenkin lopetti, mutta kiitoksia, palaillaan. Moi.
1: Ja sovitti meidät.
2: Ja ralli jatkuu teemalla.
1: Niin valtavien kosmisten pyhien totuuksien edessä, että pelkästään tämä, mitä olet kuullut minun 5 minuutin aikana nyt sanovan, tämä vaatisi, jotta voisin selittää sen sinulle Raamatun jakeita uudestaan ja uudestaan löytään, ei vain yhtä iltaa, vaan vaatisi meiltä yhden viikon, joka ilta yhden viikon aikana, ja pääsisimme vähän rauttamaan tätä aluetta, joka nyt olen tuonut sinun eteesi. Mutta minun tarvitsee vain yrittää selittää sinulle yksi asia, se on tämä. Tämä puu, joka on sekä istuimen edessä että kaupungin rajoilla. Tämä puu ei voi olla mikään muu kuin se viinipuu. Se Jumalan uuden liiton seurakunta, joka niin kuin viinipuu tänäkin päivänä löytyy sekä istuimen edestä, mutta kulkee myöskin tätä maata ristiin rastiin.

0: Yeah.
1: Jumalauta. Se oli taas tää Kalmuutin pojat. Drinking till you.
2: Oli yksi biisi tulee vielä sen jälkeen vasta sitten.

No niin. Vielä tää yksi biisi, tota, mä en nyt oikeastaan jaksa tässä kaivella mitään soitettavaa tän enempää. Tässä kuulette kappale nimeltä Kilo Pede. Eliminate mushrooms and the segmented Kilo Pede. Killer crabs, fleas, spiders and jellyfish. Katsotaan vielä B-puolella.

Tässä miltei meditatiivisen mahtavasti rullaavasta amerikaana meiningistä on hyvä jatkaa tuonne länsirannikolle Poriin. Uusi kasettiyhtiö nimeltään Ruton Music on julkaissut Circle-yhtiön ensimmäisen kasettijulkaisun nimeltään Noiduttu. Kuulemme sen nyt kokonaisuudessaan. Ja kasetti sisältää kappaleet In Suspension, Dissolves, Concrete Hell, Drifting ja Auturbine. En ole tätä itsekään kuullut kokonaisuudessaan, joten olemme kaikki suuren seikkailun äärellä. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Tätä myöden sanon täältäkin sitten minä jo myös, että hyvää yötä ja hei hei, nähdään seuraavassa ja kuullaan varsinkin seuraavassa kassumessussa. Jee. Jee.

Ai paska. Tässä on pientä teknistä ongelmaa. Tuossa hirveä napsuna kuuluu jostain, mutta koitetaan vähän ratkaista tässä. Ei kyllä oikein mitään vitsiäkään ole kertoa tähän väliin. Katsotaan uudestaan.

kun jaksaa nakutta. Ei se mitään, nautiskellaan. Naputtakaa jalkaa lattiaa, jos se auttaa.

Sori vaan Kirkle, minä munaan tän koko nää aivan täysin. Jaa, sehän kuuluu vieläkin. Tää helvettiä. We are professionals here. In Kasumessu Studios. We clap our feet. We clap our hands. Tuku tuku.

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura -aiheinen kappale.

like this. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

hyvää iltaa meidänkin yhtyeen puolesta. Tervetuloa tänne peremmälle. Vielä on eessä tanssimatilaa ja hikisiä duuneja. Me ollaan Ville Leinonen ja Enkelit. Tässä on perkussioissa Janne Lastumäki. Hyvät naiset and playboys. Tässä on Mikko Kuorelahti.

Sinä tässä ajatellut, isi on vasta opetellut, mitä se oikeasti tarkoittaa. Kun sinä oot aina ensimmäinen, taitavin tyttö, söpöläinen, tänään on sun.

All right. Kiitos teille.

Mä otan lasit pois, vasta sit tulee semmonen niinku vilpitön biisi.

0: Bienvenidos.
1: Joo, aika hyvät. Hyvät on systeemit, jes. Joko siellä vähän satelee ulkona? Päästäkää ihmiset vielä enemmän tuolta ulkoa porukkaa tänne, ettei ne just siellä seiso. Tehkää jotenkin semmonen tilalaajennus omaan lähipiiriin.

Okei, nyt tulee se vilpitön biisi. Kiitos teille.

0: Ja jaksia tulikin melkein, tai improvisoiden.
1: All right. Joo, nyt tulee Danzigin paras biisi. Tämän nimi on Samalla avulla.

0: Quoi ?
1: La sasso patit mon corba, lenne tanta alta pois, johdatte tanta ki harha, ei mitä sä oikein joit.

Joo, all right. No niin. Otetaan semmonen kevyt hölkkä tähän, semmonen aikuisten välinen hölkkä. Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tu

aurinko hyvää. Pakkasessa juoksemme syöpään pois ladulta. Kuusikon suojassa voitehillan hoidamme toista.

我等到了，我的 star baby。

Oh, oh, oh.

saat sen, lintas muta salah sen.

Kun joskus kohdataan, jos

All right. All right. No niin. Otetaan semmonen vielä tähän. Joo, otetaan semmonen virtausbiisi nimeltä. Tai tää on semmonen kotipaikkakunta tai kotipaikkabiisi, tän nimi on Kotiharjulla. Siellä herätään aikaisin. Huomennakin siellä herätään nimittäin, että

valo laskee harjuntaan. Koti säilyy ennallaan.

来ています。

Kiitos teille, hei! Ihan mahtavaa on se, että sataa! Joo. Suudelmitar on ihan hyvä biisi, mutta me osataan vaan tää tänään. Polkui, all right. Polku johdattaa halki saniais viidakon nouhun. Se vie sinut rannalle hopeisen lammikon.

0: Kiitos. Jättömaa. Kiitos. Jättömaa. Jättömaa! Yeah.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä kertaa ohjelman avaa yhtye nimeltään Red and Rum, joka lähestyy toimitusta Media in RE nimisellä albumilla. Vuonna 2017 julkaistu Media in RE pitää sisällään 18 kappaletta. Saatekirjeen mukaan pelkkiä bittejä sisältävä musiikki on nuottinuotilta elävästi soitettua. Poimitaan Red and Rumin Made in RE albumilta soittoon kappale nimeltään Like a Bit in the Ocean.

Seuraava äänite vie ohjelman Lappeenrantaan. Sieltä löytyy vuonna 2015 aloittanut, mutta vuonna 2016 nykyisen kokoonpanonsa saavuttanut The Rivet. Nelimiehinen yhtyö lähestyy toimitusta 7 raitaa sisältävällä Restless Generation-nimisellä julkaisulla. Saatekirjeen mukaan The Rivetin levy pitää sisällään kattauksen yhtyeen tämänhetkisestä musiikillisesta linjauksesta. Tässä The Rivet ja heidän Restless Generation-julkaisu biisi on nimeltään Crossroads. Roads.

Siirrytään Lappeenrannasta Tampereelle. Tampereelta löytyy nelihenkinen yhtye nimeltään Tilanne, joka tarjoilee täysin improvisoitua musiikkia. Yhtye lähetti studiolle Simple Dumple-nimisen pitkäsoiton, jossa on vaikutteita useista eri tyyleistä. Kesällä 2017 äänitetty albumi pitää sisällään 8 kappaletta. Tässä Tilanne-kappaleella Galleria Kuvataidekoulu Kimppakämppä.

Tällä kertaa kirjasta tipahtaa pöydällä Henrie-nimisen artistin esikoissingle. Henrie on helsinkiläinen laulaja lauluntekijä, jonka juuret ovat pohjoisessa. Musiikkityyliksi saatekirja kertoo puhuttelevan elektronisen pop-musiikin. Ensimmäinen single on nimeltään Kasvukipuja. Kappaleessa Henrie käsittelee opetettujen sukupuoliroolien merkitystä sekä erilaisuutta. Se on voimabiisi kaikille, jotka taistelevat tai ovat taistelleet oman minäkuvansa kanssa. Tässä Henrie kappaleella nimeltä Kasvukipuja.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Tapio Lempivaara, joka lähestyy toimitusta Haurasmaa-nimisellä singlellä. Haurasmaa purkaa sanoiksi ylisukupolvien kestävät sodan jättämät traumat, yksinäisyyden, perheväkivallan, alkoholismin ja turvattomuuden tunteen artisti kuvailee. Tapio tutkii lauluissaan erilaisia ihmiskohtaloita, joista hän luo modernia popmusiikkia. Inspiraation lähteenä toimivat esimerkiksi metroasemalla kulkevat täysin tuntemattomat ihmiset, joiden matkoja ja kohtaloita Tapio kuvittelee mielessään. Tässä Tapio Lempivaara, kappale on 5 kappaleen EP-levyltä lohkaistu single Haurasmaa.

Tähti lensi tähtiin, sen koti on nyt taivaassa. Isi on vaan hiljaa, sen henki haisee hassulta.

0: antaa, ettei milloinkaan meitä kiinni saa.
1: Tämänkertaisen ohjelman päättää Maaginen teatteri. Maaginen teatteri saapuu Joensuu Tampere Helsinki -akselilta. Kädessä on Maaginen teatteriyhtyeen toinen albumi Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat. Levy on äänitetty toukokuun 2017 ja toukokuun 2018 välillä Joensuussa, Helsingissä ja Tampereella. Kesäkuussa 2018 julkaistun levyn kappalemateriaali on yhtyeen kitaristi Anssi Pehkurisen kynästä. Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -levyn kappaleista osa on valmistunut jo 90-luvun puolella. Maaginen teatteri aloitti toimintansa vuonna 1995. Tässä Maaginen teatteri, kuulet heidän Välkkyvät elokuiset ruohonpinnat -albumilta kappaleen nimeltä Huono häviäjä.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Saara Tahlqvist.
2: Moikka, mä oon Saara Tahlqvist ja oon Lahdessa vaikuttava omakustanne artisti. Teen indie-rockia ja sävellän ja sanotan itse biisejä ja tässä nyt vastikään tuli tuossa 20. oma debyyttialbumin pihalle, niin sen ympärillä tässä varmasti nyt sitten nää keskustellaan.
1: Mitä sä oot tehnyt ennen ensimmäistä albumia?
2: Mä oon tietysti, jos nyt pitkälle oikein lähdetään, aika lailla lapsesta lähtien musiikkia, mutta tässä nyt sitten ihan viimeisimmät vuodet, niin oon tehnyt tätä omaa artistiuraa ja ennen sitten tätä levyä, niin on tullut 3 singleä pihalle.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvää energiaa. Se on välittynyt aina livekeikoilla, että porukka on hirveästi tykännyt siitä, että miten ollaan tuolla lavalla. Koko livebändin kanssa me ollaan ja itse just nautin eniten kyllä niistä tilanteista sitten, kun pääsee livemusaa esittämään, että siellä ei kyllä ole semmoisia mitään esteitä, että siinä on jotenkin niin kotona siinä lavalla, että se varmasti huokuu kyllä myös yleisölle.
1: Miten koronavirus on vaikuttanut livekeikkoihin?
2: No sehän on tietysti osaltaan se vaikuttanut. Tietysti tuossa tehtiin keväällä ihan tietoisesti, kun tätä levyä työstettiin, että ei edes oteta keikkoja. Tai sitten tietysti, jos oikein meille päin tullaan tarjoamaan, niin otetaan vastaan. Niin sanotusti hyvään kohtaan tuli tämä levyn työstäminen, mutta tietysti nyt levyjulkkareiden jälkeen niin on tietysti huomannut, että ei ole niin aktiivista se keikkarintama kuin esimerkiksi mitä on ollut viime vuonna.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ennen tätä uutta pitkäsoittoa?
2: Mä oon julkaissut omalla nimellä 3 singleä. Ne on ollut tuossa vuonna 2018 mä aloitin, että silloin tuli ensimmäiset versiot näistä Huura- ja Mustaa Magia-biiseistä, mitkä on nykyään tässä albumillakin, mutta vähän eri versioina. Ja sitten viime vuonna kanssa tämmöinen single kuin Viipymättä sateeseen. Ja tietysti ennen näitä niin on ollut erilaisia bändiprokkiksia, että muutamia tämmöisiä englanninkielisiä rockibiisejä on vedetty eri kokoonpanoilla, että on niitä julkaistu, mutta omalla nimellä nyt tässä pari vuoden sisään, niin nämä 3.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Ihan hyvä kysymys vielä tälleen tulevaisuusnäkökulmasta. Pitäisi kehittää vähän semmoisia uusia tapoja. Saadaan aika hyviä on tullut esimerkiksi nämä striimauspalvelut käyttöön, että tulisikohan siitä sitten trendiä, että jos on vaikka kaveriporukalla ihmiset liikenteessä ja sitten haluavat kotona jotain katsoa, niin sitten tulisi mieleen ostaa striimauspalvelusta joku vanhempi keikka, että sieltä voisi selata. Niin tämä olisi yksi vaihtoehto. Ja tietysti, jos vaan on keikka tarjontaa ja niin mahdollisuuksia, niin keikoistahan ainakin tällä hetkellä saa parhaiten sitä korvausta.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Mä kyllä veikkaan edelleenkin, että se voisi mennä sinne striimauspalveluihin.
1: Fyysiset äänitteet jää pois.
2: No mä veikkaan, että ei ihan täysin, mutta varmasti siitä tulee se trendi, että olisi tämmöisiä striimausjuttuja. Kyllä ainakin itse olen huomannut, että kun on kuitenkin jotenkin halunnut niin kuin tätä vanhanaikaistakin systeemiä tukea, että tein ihan se pienen erän näitä CD-levyjäkin, niin kyllä niitä menee noissa ihan livekeikoilla, että en mä usko, että ne ihan täysin häviää.
1: Eräs yhtye totesi joskus, että tehkää levyjä ja myykää niitä keikoilla, niin saatte ne pois käsistänne.
2: Jep, just näin, kyllä.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: No ainakin mä näen positiivisessa valossa, että ei sitä ikinä tiedä, mitä niin kuin tuleman pitää, mutta jos niin kauan kuin luottaa itse siihen hommaan, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin. Ja ainakin hyvin on lähtenyt tästä, jos miettii tässä pari vuoden sisään, että mitä kaikkea on tapahtunut ja saanut sitä näkyvyyttä ja miten on biisien teko edistynyt, niin kyllä mä näen ihan hyvänä noususuhdanteisena tämän homman.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Onhan mulla aina jotakin terveisiä heittää, mutta erityisesti jos mä ajattelen sinne teille päin, niin kiitos, että kuuntelette tätä ja mukavaa, että kuuntelette myös levyä ja pistäkää ihmeessä mullekin päin sosiaalisessa mediassa kommentti, jos löytyy jotain tiettyjä lempikappaleita.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Saara Tahlqvistin Askel vapauteen -albumilta. Ensimmäisen kappaleen nimi on Valohoitoa. Kyseessä on levyn 4. raita.

Seuraavaksi Sara Tallqvistin Askel vapauteen -albumin rauhallisempaa puolta. Kappale on levyn loppupuolelta ja nimeltään Drama Queen.

selvitä tilanteesta. Jokainen valinta

jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona. Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyi, että Harri, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaa. Luen siis ensin teoksen alusta Meri-nimisestä osiosta kaksi osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin, tunne, että meri ei mahdu tilaansa, kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot, jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on, et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii. Vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen. Hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä, eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta. Aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä. Tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olit törmätä veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla mistä tuulee ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri, ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valohorisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnan.

tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältäpäin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi. Mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto, minulla ei ole ääntä, minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman, mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat pohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen, toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen. Miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti. Poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo. Köynnökset eivät anna periksi koskaan.

0: Sitten tulee runoja, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runon nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri. Ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti. Ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää, ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa, puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka. Ja viimeisenä runona runon nimeltä Mitä en tee. en tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla, mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet, öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sorvet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoinut 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä, eikä hirveästi sielläkään. Et se on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisempiä merkintöjä. jonka nimi on Sisimmässä. Seisoa portaiden alla. Kiivetä laskeutua. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua. Nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua ylimmälle tasanteelle. Laskeutua kellarikerrokseen. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa portaiden alla.

Silke on kehannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää.

Olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynäpilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee. Ihmiset muuttavat. Eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä. Päivä illastaa sillalle ajetut. Yöiskee hampaat illan illostettuun kylkeen. Kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee, ennen aika syöksyy, merennielun kurkkioa. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas, armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkielman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa. Ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyörven liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi. Rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

Tästä alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryää yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allas tai luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelmat. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimentorvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuvihreän kanssa. Se pärskii kakoo koskena kivien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfauros tai Butch, lipstick femme on top, romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämäi henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen lohduksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick femme on top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks et Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina herra Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilan olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikea ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkäperjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakannut käymästä messussa, koska petee vasta ennen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin leskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kun lounastauolla muistaa peten aamuiset hajut. Hengityksen, johon hän on erehdyksessä sitoutunut. Lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinään ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on. On.

Joskus sitä tulee tuijotettua työhuoneen seinään. Ja joskus tulee kirjoitettua työhuoneen seinästä runo. Ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi, rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi niin kuin peilin läpi astutaan näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parrakkaat miehet ja runsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihankäryyn sekoittuu lampaitten ja vuohien virtsaa. Paloiljyn löyhähdys tuntuu sekin käden alla. Se on juuri tässä. Lumihuippuiset vuoret sokeain kirjoitusta, jota sormenpäät lukevat. Ja unikonkukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän, 100 vuotta sitten se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valoon ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla juurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ei anna haavojen arpeutua, vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, otspekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

lopuksi rahaa aarre. Aamujen Agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu, sulautuu haukahtelevaan haikaranaarioon. Kiitoksia. This is Radio Freedom.

0: niin hyvää alkuilta päivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin
0: puolesta. Me ollaan Talvi Beach ja mitä?
1: Me ollaan Jyväskylässä.
0: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopolla.

0: Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun. Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uusi. Semi-ugrilainen kappale. Hei, kiva, mikä sitten tuli kaikki näin aikaisin tänne. Tai mitä nyt kauhean aikaa, mutta periaatteessa. Kästin eilen, että tää oli aika aikaisin.
1: 9. lähdettiin Turusta.

0: はい、どうぞ。
1: Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

0: No niin. Nyt on sitten ihan oikeesti uusi.
1: No niin, on tos paljon.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei ole mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.

Basso su Silli, la morte mia. Joo, se on tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi. Joo, tää biisi ui neitsyt matkansa radioaalloilla.

0: time. Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä aloitan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow.
1: Piikki meni jo.
2: Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään. Muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan. Jotenkin.
0: Mua saa esim. Tukea rahallisesti ja se on.
2: Niin, jos paikalla on apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikkea meille.
0: Varmaan meille kaikille.
2: Kyllä, mä voin kaikki ottaa vastaan nämä almut.

0: muuten aika oli soittaa. Lord only knows. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herra jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

0: Jääksä haluatko tulla yhden biisin? Joo! Haluatko vielä yhden biisin? Haluatko yhden biisin?
1: Se ainakin
2: on. Seuraava.

0: Siinä oli Talmud Beats. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beatsille, mahtavaa. No kyllä, ehdottomasti.
1: Hyvää iltaa. Minä olen Joosi Keskitalo ja tässä on kolmas maailmanpalo. Ja nyt on kylmä syyskuun ilta. Vähän sateinen keli. Terveisiä Lahdesta ja Tampereelta. Ja me olemme valmiita menemään sakin sisään. Ja siitä pidemmälle

missään, mutta yksin kuljemme kaikki. Me voimme kulkea yhdessä.

aika vanha laulu, joka nimi on Kilpaajaja. Joskus taannoin ennen sellaisen unen, muistin sen just, että olin nähnyt semmoisen unen, mistä tämä laulu kertoo. Miten minä mietin, että miten tuli tehtyä tämmöinen teksti. Mutta sitten tajusinkin, että se johtui siitä, että tuli nähtyä tämmöinen uni.

0: Vedi questo che è il
1: siinä on niin paljon sanoja, että haluan nähdä tämä kunnolla.

rakkaustu, muukalainen astuu huoneeseesi. Ja mietit, olet nähnyt hänet aiemmin, eri kasvot, eri sydän, sama mieli. Hän tulee sisälle kutsumaan.

sainen. Hänellä on harmaa talvitakki yllä. Ja sinä sanot, ettei sinua enää pelotakaan, sillä tahdot, että hän olisi varma. Hän sanoo yöpyvänsä jossain hotellissa, jossa olisi ollut tilaa sinullekin.

gestorven, boca laine. Ai komt dag ja pois. Laskeutuu portaita alas, mene sinäkin polvillesi nyt, niin kuin olisit. Ja kun hän on jo sulkenut oven, sinä vasta löydät oikeat sanat. Ja ne tulevat suustasi niin kuin niiden olisi pitänyt.

Qué horror cuando fui al cine.